0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Hujambo msikilizaji na kukaribisha katika matangazo yetu leo asubuhi, ikiwa ni Alhamisi ya Agosti 27 mwaka huu wa 2026. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ninaitwa Grace Kabogo. Karibu tuambatane sote.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Kwanza ni muhtasari wa habari hizo, msomaji wako ni mimi Bakari Ubena. Chama tawala nchini Tanzania CCM chamvua wanachama Emmanuel Nchimbi. Iran imesema haitaruhusu meli za kijeshi kupita katika mlango bahari wa Hormuz. Na zaidi ya watu 160 wafariki Nepal na Tibet huko China kutokana na mafuriko. Habari kamili. Dar es Salaam. Chama cha Mapinduzi CCM kimemvua wanachama aliyekuwa makamu wa rais wa Tanzania Emmanuel Nchimbi siku moja baada ya kutangaza kujiuzulu wadhifa huo na kustaafu siasa pamoja na utumishi wa umma, uamuzi ulioridhiwa na Rais Samia Suluhu Hassan. Uamuzi huo umefikiwa katika mkutano mkuu maalum wa CCM uliofanyika jana Jumatano. Akizungumza na wanahabari, katibu mkuu wa CCM Dr. Asha Rose Migiro amesema Nchimbi amefutwa uwanachama kwa kuwa alikiuka kanuni za nidhamu na maadili ya chama hicho.
3: Kwa kauli moja, halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi ilipitisha uamuzi ndugu Nchimbi afukuzwe uwanachama kwa mujibu wa kanuni zetu. Kwa hiyo tunapenda kuwafahamisha wanachama wote wa Chama cha Mapinduzi na wananchi kwa ujumla kwamba Chama cha Mapinduzi kimefikia uamuzi huo. Kwa hivyo kuanzia hivi sasa ndugu Nchimbi amefukuzwa wanachama na sio mwanachama tena wa Chama cha Mapinduzi.
2: Aidha, katika mkutano huo CCM pia imempitisha mbunge wa Chamwino na waziri wa nishati Deogratius Ndenjembi kuwa mrithi wa Nchimbi katika nafasi ya makamu wa rais. Kwa mujibu wa katiba ya Tanzania, rais anatakiwa kuwasilisha jina lake bungeni na kupata ridhaa ya wabunge walio wengi kabla ya kuapishwa. Tehran. Iran imetangaza kuwa haitaruhusu meli za kijeshi kupita katika mlango bahari wa Hormuz licha ya makubaliano ya awali yaliyofikiwa na Oman. Maafisa wa nchi hizo mbili wanatarajiwa kuendelea na mazungumzo ili kupata mfumo wa kudumu wa usimamizi wa ujia huo muhimu. Iran imeishtumu Marekani kwa kuendeleza vikwazo vya kiuchumi na kusema vinawaathiri raia wa kawaida kwa kuwanyima huduma muhimu kama chakula na dawa. Rais wa Iran amesema kwa upande wake kuwa vikwazo hivyo haviwezi kusambaratisha uchumi wa Iran. Katika hatua nyingine, Qatar inatarajiwa kufanya mazungumzo na Iran kwa lengo la kupunguza mvutano. Kathmandu. Zaidi ya watu 160 wamefariki dunia na mamia ya wengine haijulikani walipo baada ya mafuriko makubwa kutokea katika eneo la mpakani kati ya Nepal na Tibet nchini China. Kuporomoka kwa barafu la mlimani kulisababisha mafuriko, maporomoko ya ardhi na tetemeko kubwa la ardhi. Miongoni mwa waliopotea ni watalii zaidi ya 400 kutoka nchi mbalimbali duniani. Mamia ya waokoaji kutoka Nepal na China wanaendelea kuwatafuta manusura. Baadhi ya vijiji na masoko yameharibiwa kabisa kutokana na mafuriko hayo, na wataalamu wanaonya kuwa mabadiliko ya tabia nchi yanazidisha uwezekano wa kutokea mara kwa mara kwa majanga ya aina hii katika eneo hilo. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Elgers. Watu 12 wamefariki dunia kutokana na moto mkubwa wa nyika uliokumba majimbo kadhaa nchini Algeria. Kwa mujibu wa waziri wa mambo ya ndani Said Sayud, vifo hivyo vimeripotiwa katika majimbo ya Jijel, Bejaia na Tizu Uzu. Mamlaka za ulinzi wa raia zimesema familia kadhaa zimelazimika kuhamishwa kutoka maeneo hayo, huku moto huo ukitishia makazi ya watu. Maafisa wa uokoaji wanasema kulikuwa na mioto 37 inayowaka katika maeneo mbalimbali nchini Algeria. Kila mwaka eneo la kaskazini mwa Algeria hukumbwa na moto wa nyika, hali inayochochewa zaidi na ukame na mabadiliko ya tabia nchi. na hatimaye Kampala. Shirika la Afya Duniani WHO limesema mlipuko wa Ebola unaosababishwa na virusi vya bundibugyo nchini Uganda umemalizika rasmi baada ya serikali kutangaza mwezi uliopita kuwa nchi hiyo haina tena maambukizi ya ugonjwa huo. Uganda iliripoti visa 20 vya maambukizi na vifo viwili wakati wa mlipuko huo. Hata hivyo, WHO imetahadharisha kuwa hali bado ni mbaya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako maambukizi yanaendelea kuongezeka. Kwa mujibu wa serikali ya Kongo, zaidi ya watu 2,700 wamefariki dunia, huku kukiripotiwa visa 5,600 vilivyothibitishwa. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn.
0: DW dunia yetu leo asubuhi.
4: Nam, shukran Bakari Ubena kwa habari za ulimwengu. Na asubuhi tutaanzia huko nchini Tanzania, ambapo chama tawala nchini humo CCM kimemfukuza wanachama aliyekuwa makamu rais nchini humo Emmanuel John Chimbi
5: kutokana na mienendo iliyokiuka kanuni zetu zinazohusu nidhamu na maadili. Ndugu Nchimbi afukuzwe wanachama kwa mujibu wa kanuni zetu.
4: Tutaelekea huko Mashariki ya Kati, yako mengi majiri asubuhi na tutakuarifu muda mfupi ujao. Na hapo baadaye utasikia ripoti pia kuhusu uwezekano wa mkutano kati ya Rais Trump wa Marekani na mwenzake wa Korea Kaskazini Kim Jong Un. Mimi ni Suleiman Mwiru, usiondoke. Na mtuanze uchambuzi wa ripoti zetu asubuhi hii. Chama cha Mapinduzi nchini Tanzania CCM kimemfuta wanachama aliyekuwa makamu rais Emmanuel John Chimbi. Hatua hiyo imechukuliwa siku moja tu baada ya mwanasiasa huyo kutangaza kujiuzulu wadhifa wake. George Njogopa kutoka Tanzania na taarifa zaidi.
6: Tatizo lake ana msimamo hivi. Ni kweli kwenye mambo msingi mimi nina msimamo. Na hii lazima tuelewane, ni kawaida tu, kama mkitaka kutimua kwa msimamo nitimueni leo. Kwenye mambo ya msingi lazima uwe na msimamo.
7: Huyu ni Emmanuel Nchimbi akizungumza kwa mara kwanza mbele ya jimbo la kamati kuu na halmashauri kuu ya CCM baada ya kuteuliwa kuwa katibu mkuu wa chama hicho. Lakini sasa kamati kuu na halmashauri kuu ya CCM zimeamua kumfuta wanachama, zikieleza kwamba hatua hiyo inatokana na masuala ya nidhamu na maadili. Uamuzi huo umetangazwa na katibu mkuu wa CCM Dr. Asha Rose Migiro mbele ya waandishi wa habari.
5: Kwa kauli moja, halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi ilipitisha uamuzi kwamba kutokana na mienendo iliyokiuka kanuni zetu zinazohusu nidhamu na maadili, ndugu Nchimbi afukuzwe uanachama kwa mujibu wa kanuni zetu.
7: Mbali na kumfuta Nchimbi wanachama, CCM imempendekeza mbunge wa Chamwino Deogratias Ndejembi kuwa makamu mpya wa rais. Ndejembi mwenye umri wa miaka 43 kwa sasa ni waziri wa nishati. Iwapo jina lake litaidhinishwa na bunge, atakuwa miongoni mwa wanasiasa wenye umri mdogo zaidi kwa kushika wadhifa huo nchini Tanzania. Ili kuthibitishwa, Ndejembi anapaswa kuungwa mkono na zaidi ya nusu ya wabunge wote. Akizungumzia uteuzi huo, mchambuzi wa utatosha anasema licha ujana wake, Ndejembi anaungwa mkono na wengi kutokana na rekodi ya utendaji alionyesha katika wizara mbalimbali alizowahi kuhudumu.
8: Kwa nadhani ni wakati mwafaka kwa kuaminiwa kwa vijana, na ni chaguzi nzuri kwa sababu ukiangalia kwa rekodi yake maeneo yote aliyofanya kazi, ardhi, nishati, TAMISEMI, amekuwa kifanya vizuri. Kwa nadhani ni kwa mimi, maoni yangu ni kwanza nafurahia kwamba kijana mwenzangu angalau anaweza kuaminiwa na nchi na kupewa nafasi kubwa kama hiyo.
7: Kwa upande mwingine, uamuzi wa CCM kumfuta Nchimbi wanachama umewashangaza wanasiasa wengi. Baadhi yao wanasema hawakutarajia chama hicho kichukua hatua hiyo dhidi ya mmoja wa viongozi wake waandamizi. Hata hivyo, mchambuzi Thomas Kibwana anaamini kwamba huenda uamuzi huo ulikuwa ukifahamika kwa wachache kutokana na mazingira ya kisiasa yalianza kujitokeza katika miezi ya hivi karibuni.
9: Chama cha Mapinduzi hakijatoa hasa sababu kamili za kumuondoa, lakini naamini kwamba mpaka kumuondoa mtu wa nafasi hiyo. Ilikuwa mjadala mzito, na walikuwa na sababu zao kama chama walizokuwa wanaona zina mantiki mpaka kufikia hatua hiyo.
7: Nchimbi anaondoka akiwa miongoni mwa viongozi waliodumu kwa kipindi kifupi zaidi katika nafasi ya makamu wa rais wa Tanzania chini ya mwaka mmoja. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa DW.
4: Na tuondoke nchini Tanzania na tuelekee sasa huko Mashariki ya Kati, ambapo Bakari Ubena amekuwa akifuatilia hali inayojiri katika eneo hilo na ametuandalia taarifa ifuatayo.
2: Mvutano kati ya Iran na Marekani umeingia hatua mpya baada ya Iran kutangaza kuwa haitaruhusu meli za kijeshi kupita katika mlango bahari wa Hormuz chini ya makubaliano ya awali waliofikia na Oman. Kwa mujibu wa mpango huo, meli za biashara zinazoingia Ghuba ya Uajemi zitapita katika maji ya Iran, huku njia za kutoka zikitumia sehemu ya maji ya Iran na Oman. Maafisa wa nchi hizo mbili wanatarajiwa kuendelea na mazungumzo ili kupata mfumo wa kudumu wa usimamizi wa usafiri wa majini ndani ya siku 30 hadi 60 zijazo. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi ameishtumu Marekani kwa kile alichokiita mashambulizi ya kiuchumi dhidi ya raia wa Iran. Katika barua kwa Umoja wa Mataifa, Araghchi amesema vikwazo vipya vya Marekani vinawalenga wananchi wa kawaida kwa kuwanyima upatikanaji wa chakula, dawa, vifaa vya matibabu na nishati. Rais wa Iran kwa upande wake amesema kampeni hiyo mpya ya vikwazo haitaweza kusambaratisha uchumi wa nchi hiyo. Kwa upande mwingine, waziri mkuu wa Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani anatarajiwa kufanya ziara mjini Tehran kwa mazungumzo yanayolenga kupunguza mvutano na kufungua njia ya mazungumzo ili kurejesha hali iliyokuwepo kabla ya vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran. Naye rais wa Marekani Donald Trump amesema hana haraka ya kurejea kwenye mazungumzo na Iran, akidai kuwa Marekani inaendelea kupata mafanikio makubwa katika mgogoro huo. Katika upande mwingine wa Mashariki ya Kati, huko Gaza, juhudi za kuumaliza mzozo huo zinaendelea kukabiliwa na changamoto. Mkuu wa bodi ya amani ya Gaza Nikolai Mladenov amelitahadharisha baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kuwa kushindwa kwa mpango wa sasa wa kusitisha mapigano kutasababisha vita zaidi eneo hilo. Israel inasisitiza kuwa kundi la Hamas ni lazima kwanza lipokonywe silaha zote kabla ya kuanza mchakato wowote wa ujenzi mpya wa Gaza. Kwa ujumla, hali inaendelea kuwa tete Mashariki ya Kati, huku juhudi za kidiplomasia zikiendelea kutafuta njia ya kupunguza mvutano na kurejesha utulivu katika eneo hilo.
4: Nam, shukran Bakari Ubena kwa ripoti hiyo. Licha ya miongo kadhaa ya juhudi za kimataifa za kutokomeza mabomu ya ardhini, maendeleo hayo sasa yanaporomoka kwa kasi, huku kuongezeka kwa migogoro barani Ulaya kukidhoofisha makubaliano ya kihistoria ya kudhibiti silaha. Kutokana na vita vya Urusi na Ukraine, hali barani Ulaya imebadilika na mabomu ya ardhini yamerudi kwa nguvu. Wakiumbogo anaosoma studioni uchambuzi wa mwandishi wa DW David L.
10: Rahila Bibi alikuwa nje akicheza na ndugu zake wakati bomu la ardhini lilipolipuka. Ilikuwa mwezi Agosti mwaka 2020 alipokuwa na umri wa miaka 12 na akiishi Pakistan. Mikono yake yote miwili ilikatwa kufuatia majeraha ya mlipuko huo. Dada yake alipata jeraha kubwa mguuni, huku kaka yake akijeruhiwa jichoni. Bibi aliambia DW mwaka 2023 kwamba licha ya ugumu mkubwa aliyokumbana nao katika kufanya kazi zake za shule, alikuwa amedhamiria kuendelea na masomo yake. Hapo awali, mabomu ya ardhini yanayolenga watu yalipigwa marufuku chini ya mkataba wa Ottawa wa mwaka 1999 uliotiwa saini na zaidi ya mataifa 120. Mabomu hayo yalibuniwa kujeruhi watu wazima badala ya kuwaua. Hii ni kwa sababu mwanajeshi aliyejeruhiwa huwa mzigo mkubwa zaidi kwa rasilimali za nchi adui kuliko mwanajeshi aliyefariki. Leo, hata wakati wa amani, madhara ya mabomu hayo huendelea kwa muda mrefu hata baada ya mapigano kusitishwa. Yanahatarisha maisha ya wanajeshi pamoja na raia, hasa watoto ambao mara nyingi huuawa. Kulingana na uchambuzi wa awali wa shirika lisilo la kiserikali la Landmine and Cluster Munition Monitor, mwaka 2025 pekee zaidi ya watu 5000 waliripotiwa kuathiriwa na mabomu hayo duniani. Raia na watoto ndio waliathirika zaidi. Nchini Sudan Kusini kwa mfano, walichangia 90% ya waathiriwa. miongo kadhaa baada ya vita vya Yugoslavia, nchi kama Bosnia na Herzegovina bado zinaendelea kushuhudia watu wakijeruhiwa au kuuawa na mabomu ya ardhini. Wakati huo huo, maeneo mapya yenye mabomu yanaendelea kuibuka katika nchi kama Myanmar na Ukraine. Vita vya Ukraine vimekuwa kichocheo kikuu cha kurejea kwa hatari hii. Kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kushughulikia mabomu ya ardhini UNMAS, kufikia katikati ya mwaka 2025, takribani 25% ya eneo la Ukraine lilikuwa limeathiriwa na mabomu ya ardhini na vilipuzi vingine vilivyobaki kutokana na vita. Hali hiyo imesababisha zaidi ya raia 1,150 kuuawa au kujeruhiwa tangu mwaka 2022. UNMAS inasema gharama ya kuondoa kabisa mabomu hayo nchini Ukraine inakadiriwa kuwa chini ya dola bilioni 35 za Marekani kwa kipindi cha miaka 10. Tangu uvamizi kamili wa Urusi nchini Ukraine mwaka 2022, nchi tano za Ulaya wanachama wa NATO zinazopakana na Urusi zimejiondoa katika mkataba wa Ottawa unaopiga marufuku mabomu ya ardhini yanayolenga watu. Ukraine nayo imejiondoa, ikitaja hatua za Urusi, ingawa uamuzi huo hautaanza kutekelezwa kisheria hadi vita vitakapomalizika. Urusi pamoja na mataifa mengine yenye nguvu kama Marekani, China na India haikuwahi kuridhia rasmi marufuku hiyo ya awali. Akizungumza na DW, Zimon Vizotsky kutoka taasisi ya Leibniz ya utafiti wa amani PRIF yenye makao yake Frankfurt, anasema hatua hiyo imeweka mfano hatari. Anaonya kwamba mataifa mengine yaliyotia saini mkataba wa Ottawa, ambayo yanaweza pia kukabiliwa na mazingira kama hayo wakati wa vita, yanaweza kuchukua hatua kama hiyo, hali inayoweza kudhoofisha uhalali wa mkataba mzima. Haya yanatokea wakati ambapo udhibiti wa silaha duniani unazidi kudhoofika.
4: Naam, sasa tugeukie taarifa nyingine. Wakati Rais Donald Trump akidai kuwa mkutano na Kim Jong Un umepangwa kufanyika, majibu ya Korea Kaskazini yanaashiria kuwa nchi hiyo inataka kupata makubaliano kwa masharti makubwa zaidi kabla ya kuridhia kuanzisha mazungumzo na Marekani. Mbali na hayo, Trump na Korea Kaskazini wametoa ujumbe unaokinzana kuhusu uwezekano wa viongozi hao kukutana katika siku za karibuni. Uchambuzi wa mwandishi wa DW Yulin Yal unasoma studioni na Sudi Mnete.
11: Tukumbuke tu Alhamisi ya juma lililopita, Korea Kaskazini ilijibu madai ya rais wa Marekani Donald Trump kwamba atafanya mazungumzo na kiongozi Kim Jong Un baadaye mwaka huu kwa kurusha makombora masafa mafupi ya ballistic. Jeshi la Korea ya Kusini limesema Pyongyang ilirusha makombora 10 ya masafa mafupi yaliyotua baharini karibu na pwani ya mashariki ya Korea Kaskazini. Hatua hiyo ilikuja siku moja baada ya Kim Yo-jong, dada mwenye ushawishi mkubwa wa Kim Jong-un, kusema kuwa Pyongyang ilikuwa haijui kabisa mipango yoyote ya kufanyika kwa mazungumzo hayo. Tangazo la Trump kwamba ana mawasiliano na Kim na kwamba viongozi hao wawili watakutana baadaye mwaka huu linaonekana kuishangaza Korea Kaskazini. Tangazo hilo lilifuatia kauli ya Trump kwamba Marekani itapunguza ukubwa wa mazoezi ya kijeshi ya kila mwaka yanayofanyika kwa ushirikiano wa Korea Kusini. Katika taarifa yake, Kim Yo-jong, ambaye ni mkurugenzi wa kamati kuu ya chama cha wafanyakazi wa Korea na mshauri wa karibu wa kaka yake, alipuuza uamuzi wa Trump kupunguza mazoezi ya kijeshi ya siku 10, akisema hatua hiyo haistahili hata kuzungumzwa na kwamba Korea Kaskazini haina maslahi nayo kabisa. Sho Jo-woo, ambaye ni profesa wa sera za nje katika chuo kikuu cha Kyung-hee nchini Korea Kusini, ameambia DW kwamba tofauti iliyokuwa katika muhula wa kwanza wa utawala wa Rais Donald Trump, kwa sasa Pyongyang ipo katika nafasi ya nguvu na huenda ikataka dhamana zaidi kabla ya kukubali kuketi kwenye meza ya mazungumzo. Nikimnukuu hapa, anasema Korea Kaskazini haina hamu ya mazungumzo kwa sababu Kim alidhalilishwa mwaka 2019 wakati Trump alipoondoka kwenye mazungumzo yao mjini Hanoi. Mazungumzo hayo yalimalizika katika hali ya mvutano baada ya Marekani kusisitiza kuwa Korea Kaskazini ilipaswa kuachana na mpango wake wa silaha za nyuklia. Tangu wakati huo, Pyongyang imejenga ushirikiano wa karibu wa kiusalama na kiuchumi na Urusi, jambo ambalo limewezesha kupata teknolojia za kijeshi, nishati na bidhaa za matumizi ambazo hapo awali ilikuwa ni vigumu kuzipata kutokana na vikwazo vya kimataifa. Trump bado hajathibitisha hadharani tarehe na mahali ya mazungumzo na Kim, na pia hakuna ajenda iliyowekwa wazi, jambo ambalo linazusha mashaka kuhusu iwapo mkutano huo utafanyika kweli. Uchaguzi wa katikati ya muhula nchini Marekani unatarajiwa kufanyika Novemba 3, unaonesha presha ya kisiasa kwa Trump kutimiza mpango huo kwa haraka. Kwa upande mwingine, kiongozi wa Korea Kaskazini anaweza kuona kuwa ndio wakati bora zaidi wa kufikia makubaliano fulani na Marekani wakati Trump bado yuko madarakani. Taarifa za vyombo vya habari zinaashiria kwamba mkutano wa ushirikiano wa kiuchumi wa Asia na Pacific APEC utakaofanyika tarehe 18 na tarehe 19 Novemba katika jiji la Shenzhen nchini China unaweza kutoa fursa mwafaka kwa Donald Trump na Kim Jong Un kukutana ana kwa ana.
4: Nam, shukran Sudi Mnete kwa taarifa hiyo. Na sasa tuhitimisha na taarifa inayosema maelfu ya wahamiaji wasio na vibali bado wamekwama katika eneo la Ceuta linalomilikiwa na Uhispania baada ya maelfu kuvuka kutoka Morocco wiki chache zilizopita. Umoja wa Mataifa umeonya kuhusu changamoto za kiutu, huku mamlaka za Uhispania zikihangaika kuwatafutia malazi na kushughulikia maombi ya hifadhi ya wahamiaji hao. Angela Mdungu na ripoti kamili.
12: Takriban wahamiaji 10,000 wameendelea kusalia katika mji wa Ceuta, ikiwa wiki kadhaa baada ya zaidi ya watu 72,000 kuvuka mpaka kutoka Morocco kuingia eneo hilo kwa muda mfupi. Tangu wakati huo, wahamiaji waliosalia wamekuwa kilala kwenye fukwe za bahari, maeneo ya mbali na hata katikati ya mji, wakitumia maboksi kama vitanda na kujenga vibanda vya muda kwa kutumia makuti. Siku chache zilizopita, polisi wa Uhispania waliwasafirisha baadhi yao hadi kwenye makazi ya muda yaliyoandaliwa na serikali. Licha ya hatua hiyo, hali ya kiutu inazidi kuwa mbaya. Mamlaka za Ceuta zinakadiria kuwa kati ya wahamiaji 6,000 na 10,000 bado wako katika mji huo wenye wakazi 84,000. Idadi hiyo inajumuisha watoto wasiopungua 2,000. Hata hivyo, wizara ya mambo ya ndani ya Uhispania inasema wahamiaji waliosalia ni karibu 5,000 pekee. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia wakimbizi UNHCR limesema Ceuta inakabiliwa na changamoto katika kutoa huduma za malazi, chakula na huduma nyingine za msingi kwa wahamiaji hao. Shirika hilo pia limezitaka mamlaka za Uhispania kuanza haraka kushughulikia maombi ya hifadhi ya baadhi ya wahamiaji. Limesema huenda takriban watu 1,200 wakastahili kulindwa kimataifa. Kando ya Morocco, wahamiaji wengine wanatoka katika mataifa ya Sudan, Mali na Yemen. Serikali ya Uhispania imesema inaendelea kutafuta maeneo zaidi ya kuwahifadhi wahamiaji hao waliosalia. Waziri wa ushirikishwaji wa jamii, hifadhi ya jamii na uhamiaji, Elma Saiz, amesema serikali imeandaa nafasi za kuwahifadhi watu 1,800 katika eneo la kuegesha magari na kambi moja ya kijeshi. Hata hivyo, mamia ya wahamiaji bado wanaonekana mitaani au katika vyuo vya muda vinavyosimamiwa na wakazi wa eneo hilo. Khadija Rifai, raia wa Morocco, ni mmoja wa wahamiaji hao. Ana miaka 20 na anasema alivuka bahari kuingia Ceuta kwa kuogelea akiwa na mumewe mwishoni mwa mwezi Julai, wakitafuta maisha bora na huduma za afya. Licha ya kuwa mume wake alirudishwa Morocco, yeye alijificha na kubaki kwenye mji huo kwa matumaini kuwa kuna siku ataungana naye tena na hatimaye watahamia barani Ulaya. Naye meya wa Ceuta ameilaumu serikali ya Italia inayoongozwa na waziri mkuu Pedro Sanchez kwa kushindwa kufanya juhudi za kutosha ili kuidhibiti hali. Serikali ya Uhispania imeshatangaza msaada wa dharura wa euro milioni 6.5 kusaidia kukabiliana na ongezeko la wahamiaji. Kwa sasa, wengi wa wahamiaji waliobaki katika mji huo wanasema wako tayari kusubiri, wakitumai kuwa wanaweza kupata nyaraka za kisheria zitakazowawezesha kuanza maisha mapya barani Ulaya.
4: Naam, shukrani sana Angela Mdungu kwa ripoti hiyo inayotukamilishia uchambuzi wa ripoti zetu asubuhi hii kutoka hapa DW mjini Bonn. Na ikiwa umepitwa na matangazo haya, unaweza kuyasikiliza tena katika mitandao yetu ya kijamii kuanzia huko YouTube ama kupitia tovuti yetu ya dw.com kwa Kiswahili ama kupitia YouTube yetu ya DW Kiswahili. Asante, na sasa ni zamu ya makala tulizokuendelea.
0: DW, wanawake na maendeleo.
13: Kaka Kitako, nikafikiria jambo hili la kuanzisha kikundi hichi cha kuwasaidia wana mama.
14: Kikundi kimenisaidia sana kujikimu kimaisha, lakini maisha yangu yapo vizuri, sina utegemezi, simtegemei mtu.
15: Ujuzi wa kupika vyakula vya Kiswahili umekuwa fursa kwa baadhi ya wanawake wa Zanzibar na chanzo cha kujipatia kipato. Kikundi cha Mamas of Zanzibar chenye wanawake 40 wafundisha watalii namna ya kuandaa na kupika vyakula vya asili. kupitia ujuzi wao huo kujipatia kipato na kusaidia familia zao. Leo katika makala ya wanawake na maendeleo, tunaangalia namna wanawake hawa walivyogeuza mapishi ya Kiswahili kuwa fursa ya kiuchumi. Mimi ni Najet Omar, karibu ungane nami hadi tamati.

0: Wanawake hawa huwakaribisha wageni kwa nyimbo za asili, vigelegele na nderemo. Mamas of Zanzibar, kwa kikundi hiki ni ajira ambayo inawapatia kipato na kukabiliana na changamoto za maisha, ikiwemo malezi ya watoto na mahitaji yao ya kila siku. Baadhi yao waliingia katika shughuli hii baada ya kupitia changamoto mbalimbali za kifamilia, ikiwemo kuvunjika kwa ndoa au kufiwa na waume zao. Maskat Shinen, mwanzilishi wa Mamas of Zanzibar, anasema aliamua kuwakusanya wanawake ambao ni majirani zake ili kwa pamoja waweze kujipatia kipato.
1: Mimi nilipoanza Mamas of Zanzibar ilikuwa miaka 6 iliyopita baada ya mkuu mjana. So nilikuwa na nikawa single mother kwa watoto watatu. To kitu ambacho kinipa muda wa kutosha wa kujua majirani zangu na kuwapa fursa tukakaa kitako. Nikafikiria jambo hili la kuanzisha kikundi hichi cha kuwasaidia kuna mamas.
0: Katika kikundi hiki cha wanawake ambacho kilianzishwa mwaka 2021, wanawake hukutana asubuhi saa 3 kwa ajili ya kazi hiyo, ambapo wageni hukaribishwa kwa chai au kahawa, kisha hupewa maelekezo ya mavazi na vyombo vya jikoni. Wageni hupelekwa sokoni kwanza kabla ya kuingia jikoni. Fatma Haj, mwanzilishi mwenza wa kikundi hiki, anasema kupitia kikundi chao amebadilisha maisha yake baada ya wageni wanaokuja kumjengia nyumba na kuwasomesha watoto wake.
2: Kikundi kimenisaidia sana kujikimu kimaisha, ana kwa sababu namshukuru Mwenyezi Mungu. Hali yangu naona niko single mama, lakini maisha yangu yako vizuri. Sina utegemezi, simtegemei mtu isipokuwa nategemea Mamas of Zanzibar na Mwenyezi Mungu. Tunawafundisha wageni wetu kuanzia mavazi mpaka mafishi mpaka kukunaji wa nazi.
0: Wengi wa wanachama wa kikundi cha Mamas of Zanzibar ni majirani ambao wamefiwa na waume zao au riziki za ndoa zao zimeisha, kama ilivyo kwa Sabra Mikidadi Sharif ambaye alifiwa na mume wake na kuachiwa mtoto. Yeye anasema kikundi hiki kimemsaidia kumsomesha mtoto wake na kujisaidia mwenyewe.
3: Mimi kusema kwa la haki nilikipenda hicho kikundi. Nikaja nikaitwa kwangu na nikaja, ndipo kuja nikaona mambo tunayofanya kwa hakika. Nikaona nijiunge, sina kazi kwa sababu nilikuwa kwanza pa kuishi pananipa shida. Kwa kweli kikundi kinanisaidia sana. Naishi maisha yangu mazuri. Napata na mimi mwanangu kumsaidia cha hapa na pale, mwenyewe na kiatima changu kwa kweli. Mwenyewe nakisomesha tu vizuri, naenda nacho vizuri.
0: Watalii hushiriki hatua mbalimbali za mapishi kama kukuna nazi, kusukuma chapati na hata kupika kwa kutumia viungo vya asili. Amira Rajbali, mmoja wa watalii walioshiriki katika shughuli hiyo ambaye anasoma masuala ya upishi, anasema amefurahia kukutana na wanawake hao ambao wamemfundisha utamaduni wa mapishi ya Kizanzibari.
4: Nimefurahi sana kukutana na wanawake hawa kwa sababu wamenipa nafasi ya kujifunza zaidi kuhusu mapishi ya Kizanzibari. Kwa kuwa nasomea masuala ya upishi, nimepata uzoefu mzuri sana wa kujua namna wanavyotumia viungo vya asili na kuandaa vyakula vyao.
0: Mimi ni Najat Omar, asante kwa kusikiliza makala ya wanawake na maendeleo.
5: Hadi hapo ndio tunakamilisha matangazo yetu ya asubuhi kwa leo. Jiunge nasi tena mchana saa 7 kamili kwa saa za Afrika Mashariki katika matangazo yetu ya mchana. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika kufanikisha matangazo haya, ulikuwa nami Grace Kabogo nikikutakia siku njema.
6: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Imekwisha timia saa 6 kamili hapa Ujerumani, lakini ni saa 7 kamili huko Afrika Mashariki. Ninakusalimu msikilizaji popote pale ulipo na karibu kwenye matangazo yetu ya mchana. Kwa niaba ya wote utakaowasikia, naitwa Lilian Mtono.
0: DW Habari za ulimwengu.
2: Nami ni Bruce Amani. Kwanza muktasari. Zaidi ya watu 1,300 hawajulikani waliko nchini Nepal na Tibet baada ya kutokea mafuriko makubwa. Waziri Mkuu wa Qatar yuko ziarani Tehran kufuatilia juhudi za upatanishi katika mzozo wa Mashariki ya Kati. Na Urusi yazionya Uingereza na Ufaransa dhidi ya kuipa Ukraine teknolojia ya makombora. Habari kamili. Kathmandu. Zaidi ya watu 1,300 hawajulikani walipo baada ya mafuriko makubwa kulikumba eneo la mpaka kati ya Nepal na China. Mamlaka zimesema watu wasiopungua 177 wamekufa nchini Nepal pekee, huku idadi ya waliopotea ikiongezeka hadi 826, wakiwemo watalii karibu 580. Wengi wa waliokufa walipatikana umbali wa kilomita kadhaa katika upande wa chini wa mto karibu na mpaka na India, baada ya kusombwa mbali na mahali ambako mafuriko yalianzia. Idadi ya watu wasiojulikana walipo kwa upande wa China imeongezeka mara mbili hadi zaidi ya watu 550, wakiwemo raia wa kigeni 260. Msemaji wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa Stefan Dujarric amesema juhudi za uokozi zinaendelea.
3: Nchini Nepal, sisi pamoja na washirika wetu wa shughuli za kibinadamu chini ya uongozi wa mratibu wa Umoja wa Mataifa katika nchi hiyo, Lila Peter Siyahia, tunajaribu juhudi za kutoa misaada. Hii inafanywa ili kuunga mkono kampeni inayoongozwa na serikali katika juhudi za kukidhi kile ambacho kitakuwa wazi kuwa mahitaji makubwa ya kibinadamu.
2: Msemaji, mamlaka za kushughulikia majanga nchini Nepal zimesema uchunguzi wa awali wa picha za satellite ulionyesha kuwa maporomoko ya barafu huenda likuwa chanzo cha mafuriko hayo. Dubai. Waziri Mkuu wa Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, anazuru Iran leo Alhamisi. Anaanzisha upya juhudi za kidiplomasia baada ya Marekani na Iran kulaumiana kuhusiana na ahadi ya Washington ya kuongeza shinikizo la kiuchumi dhidi ya Tehran kwa kuwalenga washirika wake wa biashara kwa vikwazo. Ziara hii inajiri wakati vita vikaribia mwezi wake wa 6, huku mapigano yakisimama kwa kiasi kikubwa, lakini hakuna mafanikio ya kidiplomasia yanayoonekana. Pande zote mbili zinazozana kuhusu udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz, njia muhimu ya usafirishaji mafuta duniani ambayo Tehran imetumia kama nguvu ya ushawishi. Moscow. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Urusi, Maria Zakharova, amesema Urusi inaweza kuyashambulia maeneo ya kijeshi ya Uingereza ndani na nje ya Ukraine kama hatua ya kujibu mashambulizi ya Ukraine dhidi ya Urusi kwa kutumia makombora ya Uingereza. Zakharova ametoa wito kwa Uingereza kuachana na kile alichokiita msimamo wa uhasama wa London dhidi ya Ukraine, ambao alisema unahatarisha kutumbukiza mzozo huo katika kiwango kipya kabisa. Wakati huo huo, mkuu wa jeshi la Urusi Valery Gerasimov amewatembelea askari wake katika eneo la Ukraine, akiahidi kuiteka miji na vijiji zaidi vya mashariki mwa Ukraine. Ziara hiyo inajiri huku vita kati ya majirani hao ikizidi kuwa mbaya msimu huu wa joto, nayo mazungumzo ya amani yanayosimamiwa na Marekani yakikwama. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn, Frankfurt. Wafanyakazi wawili katika uwanja wa ndege wa Frankfurt nchini Ujerumani walioambukizwa malaria kutoka kwa mbu anayedhaniwa kusafirishwa kwenye ndege wamefariki. Maafisa wa uwanja wa ndege hapo awali walisema mfanyakazi mmoja alikuwa amefariki na wafanyakazi 6 wameambukizwa ugonjwa huo. Taasisi inayohusika na afya umma nchini Ujerumani ya Robert Koch ilisema mbu aina ya Anopheles aliyesafirishwa kutoka nje ya nchi ndiye aliyesababisha ugonjwa huo. Kulingana na taasisi ya Robert Koch, mlipuko wa mwisho wa malaria unaotokea kwenye uwanja wa ndege nchini Ujerumani ulikuwa mwaka 2023. Kwa kuwa hali hiyo ni ya nadra sana kutokea, ina maana kuwa uchunguzi unaweza kucheleweshwa na kuongeza uwezekano wa dalili kuwa kali. Msemaji wa uwanja wa ndege amesema mitego ya mbu imewekwa kwenye uwanja. Mbu watakaonaswa watahamishiwa katika taasisi ya tiba ya kitropiki huko Antwerp, Ubelgiji, kwa ajili ya vipimo vya kijenetiki ili kujua zaidi kuhusu asili yao. Abuja. Makundi ya wahalifu nchini Nigeria yalikusanya karibu dola milioni 6 kama malipo ya fidia mwaka jana, huku matukio mawili ya utekaji nyara wa watu wengi yaliyofanywa na Boko Haram yakichangia karibu 90% ya jumla ya malipo hayo. Ripoti ya kampuni ya ushauri wa masuala ya intelijensia ya SBM yenye makao yake makuu mjini Lagos imesema fidia ya takribani dola milioni 5.8 ililipwa kati ya Julai 2025 na Juni 2026, ikiwa ni zaidi ya mara tatu ya dola milioni 1.9 zilizolipwa katika kipindi kama hicho mwaka jana. Utekaji nyara umekuwa chanzo kikuu cha mapato kwa makundi ya wahalifu katika nchi hiyo yenye watu wengi zaidi barani Afrika, hasa wanamgambo wa itikadi kali na magenge ya watu wenye silaha yasiyo ya kiitikadi. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW Bonn.
0: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
1: Bruce Amani, tunashukuru kwa kutusomea taarifa ya habari. Ninakukaribisha sasa msikilizaji, nawe unayetufuatilia kwenye mitandao ya kijamii wakati huu, kwenye sehemu hii ya uchambuzi. Nchini Tanzania, chama tawala CCM champendekeza makamu mpya wa rais Deogratius Ndejembi. Hii ikiwa ni baada ya Dr. Emmanuel Nchimbi kujiuzulu nafasi hiyo. Lakini je, wachambuzi wanaangaziaje hatima ya mwanasiasa huyo ambaye pia ametangaza kuachana kabisa na siasa?
4: Tusubiri tuone, lakini ninavyomwangalia mimi namuona kama vile ni kijana bado, na anaweza kuwa na nguvu bado na ushawishi miongoni mwa jamii, na akachukua njia nyingine.
1: Kana sikusikia zaidi, na tutazungukia pia pande nyingine za ulimwengu kukujuza yale yanayojiri huko. Mimi ni Lilian Mtono. Tunaanzia huko nchini Tanzania. Hatua ya mwanasiasa kijana Deogratius Ndejembi kuteuliwa kuwa makamu rais wa Tanzania imepokelewa kwa hisia mseto nchini humo, huku wengi wakiukaribisha uamuzi wa kuleta damu changa katika ngazi ya juu ya uongozi katika taifa hilo. Ndejembi mwenye umri wa miaka 43 amependekezwa na halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM kuwa makamu wa rais, akichukua nafasi ya aliyekuwa katika wadhifa huo Balozi Emmanuel Nchimbi, aliyejiuzulu na baadaye kufutwa wanachama na chama chake George Njogopa na mengi zaidi.
5: Makamu wa rais mteule Ndejembi, ambaye ni waziri wa nishati, anaanza safari ya kuingia katika nafasi ya juu ya uongozi wa nchi akiwa na uzoefu wa mwongo mmoja tu tangu alipojitupa katika siasa za majukwani. Mwaka 2020 Ndejembi alichaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la Chamwino, Dodoma, akiwa na umri wa miaka 37, na kisha baadaye alianza kupanda kwa kuingia serikali kuu akiteuliwa kama naibu waziri kabla ya kupandishwa kuwa waziri kamili katika wizara kadhaa. Hatua hiyo ilitanguliwa na safari yake ya kwanza alipoteuliwa kuwa mkuu wa wilaya Kongwa iliyoko Dodoma mnamo mwaka 2016. Rekodi zinaonyesha alianza kushika nyadhifa mbalimbali ndani ya chama hicho tawala tangu akiwa kijana, ikiwemo kuwa mwanachama baraza la taifa la umoja vijana kuanzia mwaka 2008 hadi 2017. Kabla ya kuingia katika uwanja wa kisiasa, mteuli huyo amewahi kupita katika sekta binafsi akifanya kazi katika maeneo kadhaa. Huko ndiko anakotaja kupikwa na kujimarisha katika nyanja nyingine za kisiasa. Makundi watu katika sekta binafsi, mbali ya kukaribisha uteuzi wake huo, wanasema ujio wake huenda ukawa daraja linalounganisha sehemu mbili. Saidi ambaye amekuwa katika sekta binafsi kwa miongo kadhaa anasema mwanasiasa huyo analeta matumaini yanaweza kutafsiriwa kama pande mbili zinazoweza kuzungumza lugha moja.
6: Mara baada ya kupitishwa, ni mtu ambaye anaingia, anaijua lugha, mahitaji na matarajio ya sekta binafsi kukua, zikiwemo policy rafiki, ikiwemo incentives.
5: Wachambuzi wanaunga mkono akitaja rekodi yake serikalini, ujana wake na kutojihusisha na migogoro mikubwa ya kisiasa kuwa miongoni mwa mambo yanaweza kumpa nafasi hiyo. Mchambuzi wa masuala ya kisiasa Hafidhi Kido anasema ujio wa mwanasiasa kijana katika ngazi ya juu uongozi ni hatua ya kutambua kwamba katika dunia sasa wanasiasa vijana hawakwepeki.
7: Wanasiasa vijana mara nyingi wanakuwa na matokeo, na hasa katika dunia ambayo sisi tunayo, ambao maendeleo yake yanakwenda kwa kasi. Na lakini pia ukumbuke idadi kubwa ya wananchi wa dunia ni vijana. kati ya miaka 45 kushika chini.
5: Ndejembe anaingia akiwa na uzoefu serikalini, lakini bila kuwa na mtandao mkubwa wa kisiasa unaonekana wazi nje ya mfumo wa chama. Ili kuthibitishwa, jina la Ndejembe linapaswa kuungwa mkono na bunge la Tanzania kwa kura zaidi ya nusu ya bunge wote. Iwapo jina lake litathibitishwa na bunge, atakuwa miongoni mwa wanasiasa wenye umri mdogo zaidi kuwahi kushika wadhifa huo nchini Tanzania. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa DW.
1: Na baada ya kusikia kuhusiana na hayo ya uteuzi, bado tunaiangazia hali ya kisiasa nchini humo, na kukumbusha tu kwamba uteuzi huu wa makamu mpya wa rais unafuatia kujiuzulu kwa Dr. Emmanuel Nchimbi. Nchimbi aliyeshikilia wadhifa huo kwa takriban miezi 9 licha ya kujiuzulu amevuliwa pia wanachama na chama tawala CCM. Ikumbukwe kwamba Nchimbi kabla ya kuwa makamu wa rais alikuwa katibu mkuu wa chama hicho. Sasa hatua hii ya hadi kumfukuza chamani inachora picha gani, na hasa linapofika swala la mwanachama kuonyesha misimamo inayoonekana kutofautiana na chama hicho? Nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa na mwandishi wa habari mkongwe nchini humo, Jenerali Ulimwengu kutokea jijini Dar es Salaam.
8: Kwa kweli mimi kuniuliza ni kwamba mimi sielewi hata hiyo dhana ya usaliti inatoka wapi. Maki kusaliti, unasaliti kitu ambacho labda ni nguzo ya imani au ni nguzo ya utendaji, halafu wewe ukafanya kinyume chake. Sasa sioni kama kuna kitu kama hicho katika Chama cha Mapinduzi na miundo mbalimbali ya serikali walioweka. Kuna mambo mengi sana wameshayasaliti wao wote, na kwa hiyo hakuna tena jambo unaweza kusema kwamba hapa huyu anasaliti hiki au anasaliti kile. Kwa hiyo sielewi dhana ya nani msaliti.
1: Wewe unasema huoni huo usaliti, unakiona nini?
8: Ni malumbano ya kisiasa tu, hayana kichwa wala mkia, hayana mahala aliposimama katika itikadi. Basi tu ni kwamba watu wamefikia mahali kwamba kila mtu anataka asikike na kila mtu anataka apate nafasi yake ya kusogelea karibu ya meza, kwa sababu kilichopo hapa ni kula na kula na kula mpaka watu wanapata kuvimbiwa, lakini hamna. Ni kila mtu kugombea tu jinafasi kidogo katika huo mzinga wa asali, waweza kupata chochote wanaweza kupata humo ndani, lakini hamna lote la maana.
1: Okay. Kimsingi misimamo ya Dr. Nchimbi imemfikisha hapo, na kwa kuzingatia hilo sasa, Jenerali, na mifano ya wanasiasa kama yeye waliowahi kukumbwa na hatua kali kutokana na misimamo yao, unaiona wapi hatima yake?
8: Sioni ikitupeleka kote, ikaturudisha pale pale tulipokuwa siku zote. Na hiyo nasema kwa ni mizunguko na maneno mengi yasiyokuwa na tija yoyote, na itaendelea kama ambavyo ilikuwa ikiendelea siku zote.
1: Hili linaibua wasiwasi gani lakini hasa kwa mwanachama wa kawaida wa CCM, kwa kuzingatia hatua kali kama hizi zinachukuliwa dhidi ya kiongozi ambaye alifika ngazi ya juu kabisa si tu serikalini lakini pia ndani ya chama?
8: Unaweza kuangalia tu kinadharia ni kama mwanachama, kama ni mwanachama ambaye anapenda na kifuata chama chake na anakipenda, atapata mfadhaiko kutokana na haya malumbano kati ya viongozi wake, kwa sababu inaonekana kama hapo pamoja hata kidogo, na hawezi kutarajia kwamba afanye kazi yoyote ya maana ya kumnufaisha yeye, isipokuwa anatafuta maslahi ya matumbo yao.
1: Na unadhani kweli anatoka kwenye ulingo wa kisiasa kama alivyosema kwenye barua yake ya kujiuzulu, ama unamuona Dr. Nchimbi akichukua mwelekeo mwingine wa kuendeleza harakati zake za kisiasa?
8: Tusubiri tuone, kwa sababu wengi wamesema mambo lakini baadaye wakabadilisha misimamo yao. Lakini ninavyomwangalia mimi namuona kama vile ni kijana bado, na anaweza kuwa na ushawishi miongoni mwa jamii na akachukua njia nyingine. Sasa huwezi kujua anachukua njia ipi. Kama unajua Tanzania, huwezi kufanya siasa mpaka uwe ndani ya chama. Kwa hiyo inabidi ama aunde chama chake mwenyewe ama inabidi ajiunge na CUF au CHADEMA au CHAUMA, ndio mwisho wa njia.
1: Ni mchambuzi wa masuala ya siasa huko nchini Tanzania, lakini pia mwandishi wa habari mkongwe Jenerali Ulimwengu alipozungumza nami muda mfupi uliopita.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Na ni matangazo ya mchana kutoka hapa Bonn. Zaidi ya watu 1,300 hawajulikani waliko baada ya mafuriko mabaya yaliyofunika eneo zima la mpaka kati ya Nepal na China, huku takriban watu 177 wakithibitishwa kufa kwenye janga hilo nchini Nepal peke yake. Ripoti zinasema raia wa kigeni wa mataifa mbalimbali hawajulikani walipo. Zaidi ni kutoka kwa Saumu Mwasimba.
9: Juhudi za uokoaji zimeshika kasi upande wa jimbo la Tibet, China, hivi leo baada ya maporomoko ya matope na mafuriko yaliyosababishwa na kuvunjika kwa mwamba ulioingia kwenye mto Himalaya. Waziri mkuu wa China Li Qiang ni kiongozi wa juu wa China aliyewasili kwenye eneo la mpaka baina ya nchi yake na Nepal lililoharibiwa vibaya kwa mafuriko. Takriban watu 1,500 hawajulikani waliko kutoka eneo zima la Nepal na Tibet, huku ripoti zikionyesha raia wa kigeni kutoka mataifa 30 ni miongoni mwa watu waliotoweka kwenye janga hilo lililotokea jana Jumatano. Ndani ya Nepal peke yake idadi ya waliopotea imeongezeka, wakiwemo watalii 580 kufikia leo Alhamisi, kwa mujibu wa mamlaka ya kushughulikia majanga nchini humo. Huzuni imetanda katika nchi hiyo Nepal. Wengi wa wale waliokufa walipatikana karibu na mpaka na India baada ya kusukumwa na mafuriko makubwa, huku ripoti za polisi zikieleza kwamba kuna pia baadhi ya viungo vya watu vilivyopatikana. Raia walioshuhudia mafuriko hayo wamesimulia hali ilivyokuwa.
10: Niliona malori 9 yakisombwa na mafuriko pamoja na watu. Lilikuwa ni tukio la kusikitisha sana. Mimi ni mwalimu hapa, nimekuwa nikifundisha kwa miaka 18 na sijawahi kabisa kuona kitu kama hiki.
9: Upande wa China, idadi ya watu ambao hawajulikani waliko imeongezeka mara mbili na kufikia zaidi ya 550, wakiwemo raia 260 wa kigeni. Shirika la habari la China limeripoti vifo vya watu watatu katika jimbo la Tibet, huku na video kutoka eneo hilo la Himalaya zikionyesha uharibifu mkubwa uliotokea, wakati ikielezwa kwamba idadi ya vifo inatarajiwa kuongezeka. Zaidi ya waokoaji 7400 wamepelekwa Nepal, wakati takriban watu 240 wakiripotiwa kuokolewa kwa helikopta. Mataifa mbalimbali ya ulimwengu yameonyesha kuguswa na janga hilo. Marekani imeahidi kutoa msaada wa dola $500,000 unaojumuisha mahitaji muhimu ikiwemo malazi, maji safi na vifaa vingine. Ujerumani, Umoja wa Mataifa, Umoja wa Ulaya pia wameahidi kusaidia. Waziri wa mambo ya kigeni wa Australia, ambayo raia wake takriban 34 hawajulikani waliko, Penny Wong, naye ametoa salamu za rambirambi kwa watu wa Nepal na Tibet.
11: I'm here to give a brief.
12: Niko hapa kutoa mukhtasari wa hali ilivyo mafuriko mabaya tulioyaona Nepal na Tibet. Picha za kutisha ambazo Australia imeziona za vifo na uharibifu mkubwa ni za kutisha. Nataka kusema kwanza kwamba tuna huzuni na mawazo yetu yako pamoja na wale waliopoteza wapendwa wao na wale ambao hawajui waliko wapendwa wao na pia walioathirika na janga hili.
9: Taarifa zinasema kwamba operesheni za uokoaji zinakabiliwa na hali ngumu kutokana na matope mengi na barabara hazipitiki kufuatia kutapakaa kwa malori na vifaa vingine vizito vilivyosombwa na maji. Madaraja yamesombwa, huku mitandao ya mawasiliano nayo pia ikitatizika.
1: Na huko Mashariki ya Kati, mvutano kati ya Iran na Marekani umeingia katika hatua mpya baada ya Iran kutangaza kuwa haitaruhusu meli za kijeshi kupita katika mlango bahari wa Hormuz chini ya makubaliano ya awali waliofikia na Oman. Kuhusu hili na mengine yanayoendelea kwenye eneo hilo, huyu hapa Bakari Ubena.
13: Kwa mujibu wa mpango huo, meli za biashara zinazoingia Ghuba ya Uajemi zitapita katika maji ya Iran, huku njia za kutoka zikitumia sehemu ya maji ya Iran na Oman. Maafisa wa nchi hizo mbili wanatarajiwa kuendelea na mazungumzo ili kupata mfumo wa kudumu wa usimamizi wa usafiri wa majini ndani ya siku 30 hadi 60 zijazo. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi ameishtumu Marekani kwa kile alichokiita mashambulizi ya kiuchumi dhidi ya raia wa Iran. Katika barua kwa Umoja wa Mataifa, Araghchi amesema vikwazo vipya vya Marekani vinawalenga wananchi wa kawaida kwa kuwanyima upatikanaji wa chakula, dawa, vifaa vya matibabu na nishati. Rais wa Iran kwa upande wake amesema kampeni hiyo mpya ya vikwazo haitaweza kusambaratisha uchumi wa nchi hiyo. Kwa upande mwingine, waziri mkuu wa Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, anatarajiwa kufanya ziara mjini Tehran kwa mazungumzo yanayolenga kupunguza mvutano na kufungua njia ya mazungumzo ili kurejesha hali iliyokuwepo kabla ya vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran. Naye rais wa Marekani Donald Trump amesema hana haraka ya kurejea kwenye mazungumzo na Iran, akidai kuwa Marekani inaendelea kupata mafanikio makubwa katika mgogoro huo. Katika upande mwingine wa Mashariki ya Kati huko Gaza, juhudi za kuumaliza mzozo huo zinaendelea kukabiliwa na changamoto. Mkuu wa bodi ya amani ya Gaza, Nikolai Mladenov, amelitahadharisha baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kuwa kushindwa kwa mpango wa sasa wa kusitisha mapigano kutasababisha vita zaidi eneo hilo. Israel inasisitiza kuwa kundi la Hamas ni lazima kwanza lipokonywe silaha zote kabla ya kuanza mchakato wowote wa ujenzi mpya wa Gaza. Kwa ujumla, hali inaendelea kuwa tete Mashariki ya Kati, huku juhudi za kidiplomasia zikiendelea kutafuta njia ya kupunguza mvutano na kurejesha utulivu katika eneo hilo.
1: Na mvutano wa kibiashara kati ya Marekani na Kanada unaingia katika hatua mpya. Ottawa imetangaza ushuru wa ziada wakati ya 15% kwa bidhaa kadha za Marekani, hatua itakayoanza kutekelezwa Septemba 8. Kanada pia imeonya kwamba italipiza kisasi zaidi iwapo Washington itaongeza ushuru wa magari hadi 50%. Wakati huo huo, Donald Trump ameendelea kutoa matamshi makali kuhusu Kanada. Saleh Mwanamilongo amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Mobelwa Bandio akiwa huko Marekani, na kwanza amemuuliza hatua ya Kanada kujibu vitisho vya Marekani inaweza kuwa na athari gani kwa uchumi na biashara kwa pande zote mbili.
14: Kwanza tuseme kwamba vita vya kibiashara huwa havina mshindi, na wanaoathirika zaidi ni walaji pamoja na wafanyabiashara, kwa maana ya sisi wananchi. Kwa hiyo havimuathiri kiongozi wala yote ambaye mara nyingi anakuwa katika meza ya kufanya maamuzi. Kwa hiyo haya ambayo yanatokea hivi sasa, hata wao wanajua kwamba lengo hasa ni kuona upande gani wa wananchi utaweza kuwashinikiza, kumshinikiza kiongozi wao kuweza kurejea katika meza ya mazungumzo, lakini hawategemei kwamba itamuathiri kiongozi yote. Kwa lengo hapa ni kuona nani atakuwa na uvumilivu mfupi wa kuweza kulazimisha uongozi wake kurejea katika meza ya mazungumzo.
15: Rais Donald Trump ametishia kuongeza ushuru kwa sekta ya magari hadi 50% kuanzia Januari. Hilo linaweza kulazimisha Canada kubadili msimamo wake katika mazungumzo haya na Washington?
14: Hapana, nafikiri bado liko pale pale. Kwanza changamoto iliyopo ni kwamba hata ushuru wa magari unaathiri pande zote, kwa sababu yapo ushirikiano mkubwa sana katika utengenezaji wa magari pamoja na vitu vingine kama vipuri vya ndege katika sehemu ambayo mimi nipo. Kwa hiyo ushirikiano huu utaathiri pande zote, lakini bado Donald Trump anaamini kabisa kwa tishio kama hili litawaathiri zaidi Canada kuliko Marekani, na pengine kwa kufanya hivyo watu watalalamika na serikali itaweza kurejea katika meza ya mazungumzo. Lakini mpaka hivi sasa inaonekana kwamba 76% ya watu waliofanya kura za maoni wanaunga mkono kile kinachoendelea Canada, wakisema wanaweza wakavumilia, kwa sababu wao wamesema kwamba ni miaka miwili tu ya Donald Trump iliyobaki, baada ya hapo mambo yanaweza kaendelea kuwa kawaida.
15: Bwana Mubelo Bandio, Trump amekuwa akitoa kauli kali kuhusu Canada. Kauli hizi zinapaswa kutazamwa zaidi kama mkakati wa mazungumzo ya kibiashara ama kama sehemu ya ajenda yake ya kisiasa kuelekea uchaguzi wa katikati ya muhula?
14: Kwa wanaomfahamu Trump hivi sasa, si kitu cha kushangaza. Huwa hana rafiki, hana adui wa kudumu, na Trump anaweza akasema lolote hii leo na baadaye akaja akaunga mkono. Hizi ni kauli ambazo anazitumia, na hasa nafikiri vita kati ya Marekani na Iran vimeweza kuonyesha ama kumdhihiri zaidi katika umati ya watu ambao wameweza kutambua kwamba kila anachokisema hakitakiwi kuchukuliwa neno kwa neno. Kuna wakati ambao huwa anasema hivi kwa ajili tu ya kusukuma hisia za baadhi ya watu, na hasa watu katika kambi yake, kumfanya aonekane kwamba ni mtu mjasiri, mkomavu na anayetetea zaidi Marekani. Lakini ametoa vitisho vya aina nyingi, kauli za aina nyingi, na hata matusi kwa baadhi ya watu ambao baadaye anakuja kuwa marafiki nao.
15: Na katika mzozo huu wa kibiashara, ni nani aliye katika nafasi nzuri nzuri zaidi ya kuvumilia madhara ya muda mrefu, Marekani au Canada?
14: Athari za kiuchumi kwa namba zinaweza zikawa kwa Canada, lakini kwa madhara ya kile kinachomkuza kumkuta mtu kisiasa inaonekana upande wa Marekani ndio unaathirika zaidi.
1: Ni Salemu na Milongo alipozungumza na Mobelu wa Bandio kuhusiana na vita hivyo vya kibiashara kati ya Marekani na Canada. Ni wakati sasa wa kusikiliza yale yaliyovuma sana huko kwenye mitandao ya kijamii. Tatu, karibu.
16: Naam, shukrani sana Lili. Bado najikita nchini Tanzania. Tayari tumekuwa na ripoti, lakini ni ripoti ambayo inazungumziwa sana katika mitandao ya kijamii. Na hapa nazungumzia zaidi, kinachozungumziwa ni kufukuzwa wanachama kwa aliyekuwa makamu wa rais wa Tanzania Balozi Manuel Nchimbi, na pia kupitishwa kwa jina la Deogratius Ndejembi kushika wadhifa wa makamu wa rais. Ni taarifa ambayo pia kumjulisha tu mfuatiliaji wetu tumeichapisha katika mitandao yetu ya kijamii. Hapa nazungumzia Facebook na Instagram. Na tayari kuna wale ambao wametembelea kurasa hizo na kuacha maoni yao. Baada ya nosemwa Lili, kuna Mwandemba Emmanuel anasema hongera sana Mheshimiwa Deogratius Ndejembi kwa kupendekezwa kwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hii ni heshima kubwa na dhamana nzito inayotokana na imani ya chama na taifa. Tunakuombea hekima, busara, afya na nguvu katika kutekeleza majukumu hayo kwa uadilifu na kwa maslahi mapana ya Watanzania wote. Na kuna DJ Shukuru Musai anasema wazee walisema mtu hupewa cheo na watu, lakini anatukuzwa kwa kazi anayofanya. Nchimbi ameondoka, Ndejembi, Ndejembi, jina gumu kidogo hili, ameingia, lakini taifa halitegemei jina, linategemea uadilifu. Siasa zinaisha, maisha yanaendelea. Mungu angalii cheo, anaangalia moyo. Kwa hivyo yule atakayetumikia raia kwa uwezo wake ndiye atakaye baki milele. Huyu ni DJ Shukuru Musai. Na Edson 2030 anasema acha Nchimbi ajiuzulu kwa sababu watu imara hawawezi kuvumilia mambo yasiyofaa.
1: Hayo ni maoni yako, kweli hatuna la kuongeza.
16: Kweli kabisa. Lakini mbali na Tanzania, pia kumekuwa na maafa nchini Pakistan, ambapo kuna watoto wachanga 14 wamekufa baada ya moto kuzuka katika wodi ya wazazi kwenye hospitali moja nchini humo, inajulikana kama Institute of Medical Sciences, iliyoko katika mji mkuu Islamabad. Sasa moto huo Lili ulizuka jana asubuhi ndani ya wodi hiyo, na inadaiwa kwamba chanzo chake kilikuwa ni kifaa cha kiyoyozi ambacho kilishika moto kabla ya moto kusambaa katika wodi nzima hiyo ya watoto. Lakini wakati wa tukio hilo kulikuwa na watoto wachanga 15 katika wodi husika. Taarifa zinaeleza kwamba watoto 14 kati yao ndio walipoteza maisha kutokana na athari za moto huo, huku moto pia mtoto mmoja aliweza kuokolewa, na kuna baadhi pia waliweza kuondolewa katika wadi tofauti tofauti za hospitali hiyo.
1: Hiki kisa nimekiona mitandaoni. Aya, kinaumiza. Kinaumiza, lakini pia kina weza kukupa maswali mengi kwa kweli.
16: Kweli, kweli kabisa. Kama Bundala Tabu Bundole wanasema pole sana kwa wazazi wa watoto waliofariki kwa ajali ya moto huko Islamabad. Na Mungu azilaze roho za marehemu pahala pema peponi, amina. Na Lenana Oletajeu anasema Nepal mafuriko, Pakistan moto. E Mola, utusamee jamani, majanga yamekuwa
1: ni mazito kwa kweli. Achilia hayo ambayo hatujayataja. Haya, kuna jingine?
16: Labda tuangalie wasikilizaji wetu na wafuatiliaji wetu pia wanalipi la kusema.
1: Asante sana. Tatu, labda mimi nifungue kwenye ukurasa wetu wa YouTube. Hapa namuona John Mdoda wa Dodoma, Tanzania, anasema hongera Deo Ndejembi kwa kuteuliwa kwa makamu rais. Benjamin Kibona wa Dodoma, Tanzania, anasema kuvuliwa wanachama kwa Dr. Manuel Nchimbi si jambo la kufurahisha kwa wafuasi wake. Florence Felix anasema pole ni sana wahanga wote wa maporomoko huko Nepal.
16: Nyehu Pali anasema kwa kile kinachoendelea kinaonyesha kwa CCM inayumba. Ndoira Oscar akiwa Nshamba kule, yeye anasema hongera Ndejembi kupendekezwa kwa makamu wa rais mpya, karibu katika ujenzi taifa letu. Na Manieli na Macha Arusha, Tanzania, anauliza huyo Ndejembi alikuwa wapi na ana uwezo gani wa kumsaidia rais
1: mpaka kachaguliwa? Uwezo nao, kwa hiyo
16: letu nikusubiri kuona utenda kazi. Sio
1: kabisa kabisa. John Machumu wa Dodoma, Tanzania, anasema mimi naona mheshimiwa Ndejembi anafaa kuendana na kasi ya mama Isaya Mpoki wa Mbeya, Tanzania. Anasema pole ni sana kwa janga la moto huko Islamabad. James Valentine wa Dar es Salaam anasema Ufaransa na Uingereza waache kutoa silaha kwa Ukraine kwa wanazidi kuchochea machafuko. Msikilizaji, ni sehemu ya kwanza ya ujumbe wako, lakini endelea kwa nasi, kinachofuata sasa ni makala.

0: DW. Mbiu ya mnyonge.
1: Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inadai kurejeshwa nyumbani kwa mabaki ya watu wa Kongo ambayo yamekuwa yakishikiliwa katika taasisi na makumbusho mbalimbali ya kisayansi ya Ubelgiji tangu enzi ya ukoloni. Madai haya ni sehemu ya harakati ya kimataifa inayotaka kurekebisha dhuluma zinazotokana na ukoloni na kuyarejesha mabaki ya mababu kwa watu wanaohusika. Msikilizaji wa DW, karibu katika makala ya mbiu ya mnyonge. Leo tunamulikia ombi hilo la Kongo na umuhimu wake. Jina langu ni Mitima de la Chance, kutoka Bukavu katika jimbo la Kivu Kusini. Karibu. Katika barua iliyoandikwa hivi karibuni, Waziri Mkuu wa Kongo Judith Suminwa amekumbusha kwamba utafiti uliofanywa nchini Ubelgiji umefichua kuwa mamia ya mabaki ya binadamu kutoka Kongo, Rwanda na Burundi yanasalia katika makumbusho ya kisayansi katika hali ambayo sasa inachukuliwa kuwa kinyume na maadili na utu wa binadamu. Kwa Kongo, suala la kuyarejesha mafuvu hayo ni zaidi ya muktadha wa makumbusho, ikigusa kumbukumbu ya pamoja, utu wa kitaifa na heshima kwa mila za kitamaduni. Katika jamii nyingi za Wakongo, mababu wanashikilia nafasi muhimu katika maisha ya kijamii na kiroho. Mabaki yao yakiwa bado yanahifadhiwa maelfu ya kilomita kutoka nchi yao katika karne ya 21, inatathminiwa na Wakongo wengi kuwa ishara ya kuendelea kwa shughuli za kikoloni. Kurejesha mabaki hayo nyumbani kungeziwezesha familia na jamii zilizoathiriwa kufanya shughuli za mazishi zinazofaa na kuwapatia marehemu mazishi yanayoambatana na mila za Kongo. Natalie Mwaka, mkazi wa Kivu Kusini, ana hamu kubwa ya kushuhudia kurejeshwa kwa mabaki ya wale anaowaita mababu zake.
2: Kama tunasema Kongo ni nchi ya mababu, sasa kwa nini mifupa ya mababu zetu endelee kuishi huko Belgiji? Inabidi mababu zangu waje mifupa yao izikwe katika nchi yetu, nchi ya mababu zetu. Haina maana mifupa yao yendelee kuishi katika nchi ya kigeni. Tena nchi ya ukolonia haina maana kabisa, haifurahishi. Kama ile mifupa wakirejesha katika nchi ya mababu ambayo ndio nchi ya Kongo ya Kidemokrasia, serikali ya nchi ya Kongo itatupatia fasi ambayo tutazika hiyo mifupa.
1: Mojawapo ya kesi zinazojulikana zaidi ni zile za chifu wa Kongo Lusinga Lwangombe, ambaye fuvu lake lilipelekwa Ubelgiji mwishoni mwa karne ya 19. Hadithi yake imekuwa ishara ya unyanyasaji uliofanywa wakati wa ukoloni na madai ya urejeshaji wa fedha yanayochangiwa na jamii za Wakongo. Watafiti wengi na mashirika ya kiraia wanahoji kuwa mabaki haya ya binadamu hayawezi kutazamwa tu kama vitu vya makumbusho. Badala yake, lazima yachukuliwe kwa heshima inayostahili kwa wanadamu ambao walikuwa na historia, utambulisho na vizazi. Gervais Chiraluirang Kunzimwami, mwalimu wa historia katika chuo kikuu cha walimu ESP mjini Bukavu, anapongeza ombi hilo la serikali ya Kongo.
3: Mimi najua kama kuko wandugu wangu wa moja wa Kongomani walio kufa kuBelgiji wakati balikuwa banababeba kumaonyesho. Sasa kama serikali yetu inaomba warudishwe huko kwetu Kongo, ni vizuri, kwa sababu inaonyesha kama sisi wa Kongomani wenye hai tunawashughulikia na tungependa kuwapatia sahihi wanameriti. Kama inarudia, inafaa serikali ifanye kitu banaitaka sivi kufuatilia, iadibishe watu kama inafaa kuheshimia wa marehemu.
1: Kurudishwa kwa mabaki ya binadamu kunaweza pia kutumika kama ishara yenye nguvu ya kutambua mateso waliopata watu wa Kongo wakati wa ukoloni. Mnamo Juni 2020, Mfalme Philippe wa Ubelgiji alimtumia barua rais wa Kongo Felix Tshisekedi, akionyesha masikitiko yake makubwa kuhusu majeraha na dhulma za enzi ya ukoloni nchini Kongo, ingawa hakutoa ombi rasmi la msamaha. Ila tangu wakati huo, Wakongo wengi wanadokeza kwamba kuomba msamaha na maneno ya majuto pekee hayatoshi kurekebisha dhulma za ukoloni. Wanadai vitendo halisi kama vile urejeshaji wa mabaki ya binadamu na mabaki ya kitamaduni yaliyopelekwa kwa njia isiyo halali kama hatua muhimu kuelekea kujenga uhusiano uliosawazishwa zaidi kati ya Kongo na Ubelgiji. Zola Mudagi, mkazi wa Bukavu ambaye ana umri wa zaidi ya miaka 80, anaunga mkono kikamilifu uamuzi huo na anasikitika kwamba wakoloni walichukua vitu mbalimbali vilivyokuwa sehemu ya utajiri wa kitamaduni wa Kongo.
4: Hata leo kama unaona kabila la Washi linabakia mikono wazi bila kitu chochote cha asili cha kuonyesha, ni wazungu walipeleka. Kwenye walipata mafikiri ya kubeba masilaha zote, gleve, mikuki, magrelo, zile makengele za umbwa, makengele za ngombe. Ile vitu yote walipeleka, hawawezi kuacha vichwa vya watu. Ni kwa neema njo mtu mkubwa wa huku kwetu kukivu mwenye alikuwa anapiganisha wazungu, ni kwa neema njo walimfungia Leopoldville, na kwa neema karudia kuya kufia hapa kwetu Mwami Kabare Alexander.
1: Katika miaka ya hivi karibuni, mjadala huu umeshika kasi nchini Ubelgiji. Mradi wa kisayansi wa OM ambao ulichunguza asili na hadhi ya mabaki ya binadamu yanayoshikiliwa katika makumbusho ya Ubelgiji ulipendekeza kuanzishwa kwa mbinu za kuwezesha urejeshwaji wa mabaki ya watu wakati wowote nchi au jumuiya za asili zao zinapotoa ombi. Watafiti wamesisitiza kuwa kurejeshwa kwa mabaki haya kunaweza kusaidia kuponya majeraha ya kihistoria na kuimarisha upatanisho kati ya maeneo yaliyoathirika na ukoloni wa zamani. Wakati mazungumzo yakiendelea kati ya mamlaka ya Ubelgiji, watafiti na wawakilishi wa Kongo, sauti nyingi nchini DRC zinatamani kuona mchakato huu ukitimia. Jean-Marie Vianney Kazunguzibwa Nyenyezi ni mtafiti na mwalimu katika kitivo cha historia kwenye chuo kikuu cha walimu ESP mjini Bukavu.
5: Haiko hiyo tu ndio serikali ya Kongo inaomba wabeleji warudishe, inaomba pia wabeleji waturudishie vitu vingi vya ujuzi wa mababu, sababu hivyo vitu viliopelekwa huko Ubelgiji ni vitu vilivyokuwa vinaonyesha ujuzi wa mababu wetu. Vinawekwa tangu zamani mpaka leo huko wanaita nyumba ya maonyesho ya Tervuren. Kongo ya leo kisha uhuru inaendelea kusema kama hiyo ni mali yetu sisi wakongomani wa leo na wakongomani wa kesho. Tunavyo lazima kwa watafiti, wa chercheur.
1: Zaidi ya Kongo, nchi kadhaa za Kiafrika tayari zimefanikiwa kuomba na kurejesha mabaki ya binadamu yaliyohifadhiwa na wakoloni wa zamani Ulaya. Mifano hii ikidhihirisha kuwa marejesho hayo yanawezekana pia kwa Kongo kunapokuwa na utashi wa kisiasa na ushirikiano miongoni mwa taasisi zinazohusika. Kurejeshwa kwa mabaki ya mababu wa Kongo kwa hiyo kunaweza kuwa sehemu ya harakati pana za kimataifa kwa ajili ya haki ya kihistoria na kumaliza ukoloni wa makusanyo ya makumbusho. Lakini pamoja na kutaka mabaki hayo yarejeshwe, Wakongo wengine wanakumbushia pia mabaki ya aliyekuwa rais wa Kongo ilipoitwa Zaire, Mobutu Sese Seko Kuku Nguendo wa Zabanga, aliyefia nchini Morocco mnamo Septemba 1997. Prince Malekera ni mkazi wa Bukavu.
6: Ni wazo nzuri kuomba mifupa ya mababu, lakini pia siwalete mifupa ya Mobutu, hata kama wanasema alikuwa dikteta, lakini aliwahi kutumikia

0: nasi.
1: DW Sema Uvume.
2: Kupata kazi nchini Kenya si jambo rahisi kwa vijana wengi. Wapo wenye vyeti, ujuzi na ari ya kufanya kazi, lakini changamoto kubwa imekuwa namna ya kupata taarifa za nafasi za ajira, kuandika CV inayowavutia waajiri na kujiandaa kwa ushindani mkubwa katika soko la ajira. Lakini teknolojia ya akili mnemba, maarufu kama AI, inaonekana kuleta suluhisho jipya. Chuo kikuu cha Jomo Kenyatta cha kilimo na teknolojia, JKUAT, kimezindua jukwaa la Tukua AI ambalo linatajwa kuwa la kwanza nchini Kenya kutumia AI kuwaunganisha vijana na fursa za ajira, mafunzo na maendeleo ya taaluma. Makala hii ya Sema Uvume inafafanua zaidi. Jina langu ni Wakio Mbogo. Karibu. Jukwaa la Tukua AI limeundwa mahususi kuwasaidia vijana kujitayarisha kwa soko la ajira na kuwafungulia milango ya fursa mbalimbali. Moja ya huduma zake muhimu ni uwezo wa kutumia AI kutengeneza CV ya kitaaluma pamoja na barua ya maombi ya kazi kwa muda mfupi. Hili linaondoa changamoto ambayo imekuwa ikiwakabili vijana wengi wasiojua namna ya kuandika nyaraka zinazokubalika na waajiri. Baada ya kutuma maombi ya kazi kwa kila tangazo linalojitokeza, mfumo huu unalinganisha ujuzi wa mtumiaji, eneo analoishi au kaunti yake, pamoja na mahitaji ya waajiri. Robert Kanyoro, mwanafunzi wa chuo cha JKUAT na mmoja wa waanzilishi wa jukwaa hilo, anasema hii inaongeza nafasi ya muombaji kuonekana na kupata kazi inayomfaa.
3: We created this and tuliunda mfumo huu na kuunganisha na hifadhi data zote za serikali. Hivyo unapofika kwenye jukwaa la Tukua AI, unaweza kupakia wasifu wako wa kitaaluma, yani CV, na mfumo utakulinganisha na fursa za kazi zilizopo kupitia jukwaa moja linalokusanya fursa zote mahali pamoja.
2: Jukwaa hili pia limejengwa kama soko la fursa la kidijitali. Vijana wanaweza kuunganishwa na nafasi za mafunzo kwa vitendo, maarufu kama internships, zabuni mbalimbali, pamoja na nafasi nyingine zinazoweza kuwajengea uzoefu na kipato. Kwa wanafunzi wa vyuo na taasisi mbalimbali, Tukua AI imeenda hatua moja zaidi. Jukwaa hilo lina moduli za kujifunzia, mitihani inayosahihishwa kwa kutumia AI, na mwalimu wa kidijitali anayepatikana saa 24 kwa siku, siku 7 kwa wiki. Hii ina maana kwamba mwanafunzi anaweza kupata msaada wa masomo wakati wowote bila kusubiri darasa au mhadhiri. Sharon Gisheru, mtaalamu wa masuala ya teknolojia, anauona uzinduzi wa jukwaa hili kama fursa zaidi ya ubunifu kwa vijana.
4: Go and use AI.
2: Nendeni mkatumie AI, wekeni humo ujuzi mlio nao. Hilo litawasaidia kwa sababu, kwa mfano, kama unajihusisha na ubunifu wa michoro, yani graphics, huenda usijue kwamba kuna nafasi ya kazi inayohitaji ujuzi wako, lakini tangazo la kazi hiyo limeandikwa kwa kutumia maneno tofauti na yale unayoyafahamu.
4: A different kind of award.
2: Wadau wa sekta ya elimu na teknolojia wameupongeza ubunifu huu, wakisema unaweza kuboresha upatikanaji wa ajira na kuongeza ushindani wa vijana katika soko la ajira. Badala ya AI kuonekana kama teknolojia inayochukua nafasi za kazi za binadamu, vijana waliozungumza na DW wanaamini inaweza kuwasaidia vijana kujenga taaluma zao kwa haraka zaidi.
5: Jina ni Joyce Kiprono. Apps ni bora kuliko njia za kawaida. Kwanza, zina options nyingi, halafu unaweza kutuma maombi kwa kampuni tofauti ndani ya muda mfupi. Pia, unapata taarifa za nafasi mpya mara moja.
6: Naitwa Joseph Mwangi. Kwanza ni unafanya kila kitu ukiwa na simu bila kuzunguka ofisi moja hadi nyingine. Pia una nafasi ya kuchagua ile kazi ama tenda inayokufaa. Kitu kingine ni kwamba ni haraka sana.
2: Hata hivyo, pamoja na mafanikio haya, wataalamu wanaonya kuwa AI ni chombo cha kusaidia, lakini haiwezi kuchukua nafasi ya maandalizi binafsi. Monica Wanjiru, mmoja wa watumiaji wa jukwaa hilo, anaielezea changamoto hii.
7: Nimewahi kutumia app kutafuta kazi, zinasaidia kuona kazi kulingana na taaluma yangu na eneo nilipo. Pia, sihitaji kutumia pesa nyingi kwa usafiri. Changamoto ni kwamba lazima uchunguze vizuri kabla ya kutuma maombi au kutoa taarifa zako.
2: Umekuwa ukisikiliza makala ya Sema Uvume kuhusu jinsi ubunifu wa kidijitali unazidi kubadili namna vijana wanavyotafuta na kupata ajira. Jina langu ni Wakio Mbogo. Asante kwa kujiunga nami na kwa heri.
8: Tatu, umesikia app ya Tukua na iangalia vizuri hapo.
0: Umeboresha lini wewe CV yako?
1: Wacha tutoche ya bote.
0: Karibu tena, kunani huko?

0: Shukrani sana. Nikuulizia tu unaendelea tukio lililotokea katika uwanja wa ndege wa Frankfurt. Unajua ugonjwa wa malaria nyumbani Afrika tunachukulia ni ugonjwa wa kawaida lakini kabisa. Huko ni nadra sana. Sasa wafanyakazi wawili wa uwanja wa ndege wa Frankfurt hapa Ujerumani wamefariki dunia baada ya kuugua malaria kufuatia mlipuko adimu, neno ni adimu, wa ugonjwa huo ulioathiri wafanyakazi sita. Na maafisa wa afya nchini humo wanaamini kuwa mbu hao waliingia kwenye uwanja huo wa ndege kupitia ndege za kimataifa.
1: Kwa hiyo walikuwa miongoni mwa
0: yani sisi tunatoka nyumbani labda tumeandamwa na hatujui tumebeba tukaingia nao ndani ya ndege ama waliingililia hapo hapo katika uwanja wa ndege.
1: Wakati watu wanaabiri na wao waka.
0: Naam, sasa wafanyakazi wengine watano waliopata maambukizi hayo wanaendelea kupokea matibabu hospitalini. Haya ni kulingana na msemaji wa kampuni ambayo inasimamia uwanja huo wa ndege wa Frankfurt.
1: Unajua tatu wakati Bruce anasoma hiyo habari nilihisi kama kuna mbu huko miguuni nilianza kaisi kama nang'atwa vile.
0: Akili inakucheza sio.
1: Lakini ninachojiuliza ni kwa nini wadhani mbu walipanda kwenye ndege na wasihisi kwamba hawa waling'atwa huko walikotokea. Kwamba si labda wanalala kule, wakifika kule labda wanalala.
0: Lakini ni wafanya kazi wende kani wa pale Frankfurt. So kwamba walikuwa wahudumu wa ndege.
1: Aha, ni wafanya kazi wa uwanjani. Okay, sawa.
0: Ndio mambo haya yaliyo.
1: Mitandao ni uko hapo hapo.
0: Ni kukumbusha tu wafuatiliaji wetu kwamba DW Kiswahili tunapatikana katika mitandao mbalimbali. Wasituone hivi hivi tu. Tuko Facebook, tuko TikTok, tuko YouTube, tuko Instagram na mengi mazuri tunayo wachapishia katika mitandao hiyo. Manake sio kila kitu ambacho tunakitangaza hapa. Ndio hicho tulichokifanya kwa siku. Kuna mengi ya ziada ambayo tunayafanya lakini hayapati nafasi ya kurushwa hewani. Kwa hivyo tembeleeni mitandao hiyo, mtaona mengi mazuri yanawapita kila siku.
1: Haya, ni ujumbe wake tatu huu. Tembelea kwenye mitandao yetu, andika tu DW Kiswahili kwenye Instagram, Facebook, YouTube pia. Utakutana na mengi huko. Tatu, kwa hiyo ndio umemaliza hivyo?
0: Tumemaliza. Sijui kuna makala gani inofuata hivi sasa.
1: Kwa wakati huu tunakuletea makala ya sura ya Ujerumani.
2: DW Sura ya Ujerumani.
3: Kutokana na ongezeko la mashambulizi ya mitandaoni, hujuma dhidi ya miundombinu muhimu, kampeni za upotoshaji wa habari na vitisho vinavyohusishwa na mataifa ya kigeni, serikali ya Ujerumani imeidhinisha rasimu ya mageuzi makubwa ya sheria yatakayoyapa mashirika ya ujasusi mamlaka mapana zaidi ya kukabiliana na maadui wa taifa hilo. Je, mabadiliko hayo yanamaanisha nini kwa usalama wa Ujerumani na kwa haki za kiraia za wananchi wake? Ili kufahamu zaidi kuhusu rasimu hiyo, ungana nami Angela Mdungu katika makala ya Sura ya Ujerumani. Rasimu inayopendekezwa na serikali inayolenga kuyapa nguvu zaidi mashirika ya ujasusi ni hatua ambayo baadhi ya viongozi wa serikali ya Ujerumani wanaitaja kuwa mabadiliko makubwa zaidi katika mfumo wa usalama wa taifa tangu ilipomalizika vita kuu ya pili ya dunia. Akizungumza mjini Berlin baada ya baraza la mawaziri kuidhinisha mpango huo, waziri wa mambo ya ndani Alexander Dobrindt amesema hatua hiyo ni mwanzo mpya kwa Ujerumani.
4: Tunaanzisha enzi mpya kwa mashirika yetu ya ujasusi. Tunaziendeleza idara hizi kuwa mashirika halisi ya siri.
3: Kwa muda mrefu, jukumu kuu la taasisi za ujasusi za Ujerumani limekuwa kukusanya taarifa, kuzichambua na kuzifikisha serikalini. Tofauti na mashirika mengine ya nchi wa shirika kama vile CIA ya Marekani au DGSE ya Ufaransa, vyombo vya Ujerumani vimekuwa na uwezo mdogo wa kufanya operesheni za moja kwa moja. Lakini chini ya mageuzi hayo mapya yaliyopendekezwa, hilo linaweza kubadilika. Serikali inapendekeza kuzipa mamlaka mapya taasisi mbili muhimu. Ya kwanza ni BND, shirika la ujasusi wa kigeni la Ujerumani, lenye kazi ya kukusanya, kuchambua na kutathmini taarifa za kijasusi kutoka nje ya nchi ili kulinda usalama wa taifa. Ya pili ni BFV, shirika la ujasusi na upelelezi wa ndani la Ujerumani linaloshughulikia masuala kadhaa yakiwemo usalama wa ndani na kulinda katiba ya taifa. Mashirika hayo yataweza chini ya masharti maalumu ya kisheria, kuingilia mifumo ya kidijitali inayotumiwa na maadui, kuna kile ya kufuta data, kuzima seva zinazotumiwa na wadukuzi, au hata kuharibu shughuli zinazotishia usalama wa taifa. Waziri wa mambo ya ndani wa Ujerumani, hapa tena, anaeleza umuhimu wa mageuzi hayo katika mfumo wa usalama wa nchi.
4: Kwa mageuzi haya ya mashirika ya ujasusi, tunabadilisha kwa kiwango kikubwa kabisa mfumo wa usalama nchini Ujerumani, kwa sababu kwa mara ya kwanza tangu kuanzishwa kwa taasisi hizi, tunaziwezesha kupata mamlaka ya kiutendaji.
3: Serikali ya Kansela Friedrich Merz inasema hatua zilizochukuliwa za kufanya mageuzi katika mashirika ya ujasusi zimechochewa na kile anachokiita mazingira mapya ya vitisho. Hii ni kwa sababu katika miaka ya hivi karibuni, mamlaka za Ujerumani zimekuwa zikitahadharisha kuhusu mashambulizi yanayohusisha propaganda, ujasusi, hujuma na mashambulizi ya mitandaoni. Na mara nyingi, Urusi imekuwa ikilaumiwa. Wasiwasi wa serikali umeongezeka hasa kufuatia matukio ya hivi karibuni ya kiusalama. Katika tukio la karibuni, taharuki ilizuka baada ya droni iliyokuwa imebeba vilipuzi kugunduliwa katika uwanja wa ndege wa Leipzig. Akizungumzia hilo na hali ya usalama kwa ujumla, Kansela Merz alisema,
5: Deutschland ist stärker ins Fadenkreuz
6: hybrid. Ujerumani imezidi kuwa shabaha ya mashambulizi ya mseto. Hili linaonekana wazi kutokana na shambulio la Agosti 4 katika uwanja wa ndege wa Leipzig. Washambuliaji wanazidi kuwa wakatili na hawaoni shida kusababisha uharibifu mkubwa wa mali na hata kusababisha majeraha na vifo.
3: Mbali na tukio hilo, mamlaka zimekuwa zikiripoti mara kwa mara kuonekana kwa ndege zisizo na rubani zisizotambulika karibu na kambi za kijeshi na miundombinu mingine nyeti nchini humo. Kwa mkuu wa ofisi ya kansela Nina Varken, hatari hiyo ni dhahiri na inahitaji kushughulikiwa haraka.
7: Tunategemea mno msaada kutoka kwa mashirika ya ujasusi ya nchi nyingine, na katika maeneo mengi msaada huo kwa sasa ni wa upande mmoja. Ni lazima tuziimarishe idara zetu ili uwezo wake usibaki nyuma ya ule wa washirika wetu wengine wa Ulaya.
3: Mbali na uwezo wa kufanya operesheni za kukabiliana na vitisho, sheria mpya pia itafungua mlango wa matumizi makubwa zaidi ya teknolojia ya akili mnemba katika uchambuzi wa taarifa. Kupitia mabadiliko hayo, mashirika ya ujasusi yatakuwa na uwezo wa kuchanganua kwa haraka kiasi kikubwa cha data za kidijitali, kufuatilia mwenendo wa vitisho na kuhifadhi baadhi ya taarifa kwa muda mrefu zaidi kuliko ilivyokuwa hapo awali. Katika maelezo yake, Varken amebainisha pia aina ya uwezo ambao BND inaweza kupewa chini ya sheria mpya.
7: Kwa mfano, BND itapata uwezo mkubwa zaidi wa kuingia katika mifumo ya tehama, kuanzia vifaa vya kisasa vya nyumbani kama friji hadi simu binafsi za mkononi, kompyuta mpakato na vifaa vingine.
3: Kauli hiyo imezua mjadala mkubwa kuhusu mpaka kati ya usalama wa taifa na haki ya faragha. Mashirika ya kutetea haki za kiraia yanaonya kuwa mamlaka hayo mapya yanaweza kuipa serikali uwezo mkubwa kupita kiasi wa kufuatilia mawasiliano ya kidijitali. Aidha, sheria inapendekeza kuwa kampuni za mawasiliano, majukwaa ya kidijitali, pamoja na taasisi za kifedha zinaweza kuamriwa kutoa taarifa kwa taasisi za usalama pale inapohitajika. Wakosoaji wanasema hatua hizo zinahitaji kufuatiliwa kwa karibu ili kulinda haki za msingi za raia. Hata hivyo, serikali inasisitiza kuwa matumizi ya mamlaka hayo yatawekwa chini ya usimamizi wa chombo huru cha ukaguzi kinachofuatilia shughuli za mashirika ya ujasusi. Pia, rasimu ya sheria inayopendekezwa na serikali inahusu operesheni za hujuma dhidi ya washambuliaji kutoka nje ya nchi katika mazingira maalumu. Hiyo inaweza kujumuisha kuvuruga mitandao ya wadukuzi, kuzima seva zinazotumiwa kuendesha kampeni za upotoshaji wa habari au kuingilia mifumo inayotumiwa kupanga mashambulizi. Nina Varken alitoa mifano ya aina ya operesheni hizo ambazo zinaweza kufanyika.
8: Ya, bei anhaltenden und planvollen Gefährdungen.
7: Katika mazingira ya vitisho vya muda mrefu vinavyotokana na taifa la kigeni, hatua hizi zinaweza kujumuisha kuvuruga usafirishaji wa bidhaa kwa kuingiza vipuri vyenye hitilafu, kuingia kwa makusudi kwenye mifumo ya tehama ya viwanda vya ndege zisizo na rubani au maabara za silaha za kemikali kwa madhumuni ya hujuma au kuzima seva zinazotumiwa na makundi ya wadukuzi wa serikali au wanaosambaza taarifa za upotoshaji.
3: Msikilizaji, rasimu hiyo bado inapaswa kujadiliwa na kupitishwa na bunge la Ujerumani kabla ya kuanza kutekelezwa, jambo ambalo linatarajiwa kufanyika mwanzoni mwa mwaka ujao. Kwa serikali ya kansela Friedrich Merz, kuimarisha mashirika ya ujasusi ni hatua ya dharura. Kwa wakosoaji wake, changamoto kubwa ni kuhakikisha kuwa katika harakati za kujilinda, Ujerumani haipotezi misingi ya kidemokrasia ambayo imeijenga kwa muda mrefu. Na hadi hapo makala ya sura ya Ujerumani, msikilizaji, haina la ziada kwa leo. Asante kwa kuwa nami. Jina langu ni Angela Mdungu. Kwa heri.

0: Na msikilizaji, tunaelekea mwishoni mwa matangazo haya, lakini kwanza ni na angazia kwenye kurasa zetu tena za mitandao ya kijamii kukusomea ujumbe wako ambao umetuandikia. Na moja kwa moja ninafungua kwenye ukurasa wa YouTube hapa. Ninakutana na Ali Mrangi wa Mabibo, Dar es Salaam, anasema Mwenyezi Mungu azilaze roho za watoto waliofariki katika ajali ya moto huko Islamabad, mahala pema peponi, amen. Frank Shayo wa Arusha, Sakina, anasema Urusi na Ukraine kaidi meza ya mazungumzo kumaliza vita. Josephat Pantaleo Malia ametuandikia pia mchana huu, anasema natoa pole kwa Nepal kwa majanga hayo makubwa. Benjamin Nangai wa Babati, Manyara, anasema Mungu azilaze roho za marehemu mahala pema peponi huko Nepal. Isaya Sambo anasema naheshimu maamuzi ya mkutano mkuu wa CCM katika kuupitisha jina la mrithi wa kiti cha makamu wa rais, sasa wote waungane na kushirikiana. Justin Barton anasema CCM umetumia haraka na hasira maamuzi waliofanya ya kumfuta wanachama Emmanuel Nchimbi, walau wangetulia hata siku mbili. Siasa ya Tanzania inaelekea wapi jamani? DW pigeni kazi na wakubali sana. Asante sana Justin kwa kutuamini. Ninaendelea kusoma ujumbe wako na sasa hivi ninaangalia kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Emmanuel Mahumbi wa Arusha, Tanzania, ametuandikia kupitia ukurasa huu, anasema kufukuzwa wanachama sio mwisho wa siasa. Nchimbi endelea kutetea Watanzania hata ukiwa nje ya CCM, maana maendeleo hayana chama. Isaya Sambo anasema kila laheri kwa mheshimiwa Ndejembi, uteuzi wake umekuwa ni wa surprise sana, tofauti na waliotarajiwa. Ana Shayo anasema yani sasa hivi Tanzania ukisema tu habari ya katiba mpya wewe ni adui wa watawala. Almakius Richard wa Bukoba, Tanzania, anasema baada ya kusikia sababu za kumtimua Nchimbi, sasa ni wakati wa kuangalia mbele, tumpokee makamo mpya wa rais Ndejembi na kumuunga mkono ili nchi yetu iendelee kupiga hatua. King Ngojea anauliza kosa la Nchimbi ni lipi? Ni kusema tudai katiba mpya ndio mnaita hana maadili, ama lipo jingine? Mtalisema wakati mwingine. Haya, anauliza huyu King Ngojea. Juma Hussein anasema hongera sana kumfukuza, haiwezekani. Hongera sana kumfukuza, haiwezekani. Unakuwa makamu wa rais kisha muda wote unakuwa unatoa maneno ya vijembe badala ya kutoa maneno ya kujenga taifa. George Felix anasema poleni sana watu wa Nepal kwa janga hilo kubwa la maporomoko . Hassan Mlacha wa Moshi, Tanzania, anasema kila laheri Ndejembi baada ya jina lako kupendekezwa na CCM kuchukua nafasi ya makamu wa rais wa Tanzania. Jackson Mushi yeye anasema kwa kinachoendelea CCM imepoteza dira. Khalid Suleiman Sultan anasema poleni sana ndugu zetu wa Nepal kwa janga hilo lililosababisha vifo na uharibifu wa mali na miundo mbinu. Na kwenye ukurasa wetu wa Instagram, Nyanda Bukombe wa Ngara, Tanzania, anasema Iran na Marekani kaini meza moja kumaliza tofauti zenu. Huo ni ujumbe kutoka kwenye ukurasa wetu wa Instagram. Sikilizaji, ndio unatohitimishia matangazo yetu ya mchana wa leo, lakini saa 12 kamili za jioni tutakuwa na matangazo mengine. Ungana nasi wakati huo. Naitwa Lilian Mtono, mchana mwema.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Ni jioni tulivu kabisa, msikilizaji, ninakukaribisha tena kwenye matangazo haya ambayo tunakuletea moja kwa moja kutoka hapa Bonn, ikiwa tayari imetimia saa 12 kamili huko Afrika Mashariki. Karibu sana. Naitwa Lilian Mtono kwa niaba ya wenzangu.
0: DW Habari za ulimwengu.
2: Msomaji ni Bruce Amani. Kwanza muktasari. Shughuli ya uokozi yaendelea kufuatia janga la mafuriko ya Nepal na China. Jenerali wa zamani wa jeshi la Serbia wa Bosnia aliyepewa jina la mchinjaji wa Bosnia amefariki dunia. Na kiongozi wa upinzani aliyeshindwa katika uchaguzi wa rais Zambia ajisalimisha kwa polisi. Habari kamili. Trishuli, Nepal. Shughuli ya kuwatafuta manusura katika mabonde yaliyojaa vifusi na vilima inaendelea kufuatia janga kubwa la mafuriko katika eneo la mpakani baina ya Nepal na China. Zaidi ya watu 1500 bado hawajulikani walipo nchini Nepal na katika nchi jirani ya China, baada ya ukuta wa barafu, matope na miamba kuporomoka kwenye mto wa mlimani na kusababisha mafuriko makubwa. Polisi imesema watu 359 walifariki, huku miili kadhaa ikisombwa hadi maeneo ya mbali ya upande wa chini wa mto. Idadi ya waliopotea katika kaunti ya Girong huko Tibet ni watu 558, wakiwemo raia 260 wa kigeni. Wageni waliopotea Nepal walikuwa raia wa nchi zaidi ya 24, wakiwemo 288 kutoka India, 63 kutoka Marekani, 51 wa Malaysia, 34 kutoka Australia, 33 kutoka Uingereza na 25 raia wa Canada. Waziri mkuu wa China Li Qiang aliwasili leo katika eneo lilokumbwa na maafa huko Girong. Wakati huo huo, mataifa mbalimbali yanaendelea yametangaza misaada, zikiwemo Marekani, Uingereza, Umoja wa Mataifa na Umoja wa Ulaya. Belgrade. Ratko Mladic, jenerali wa zamani wa kijeshi wa Serbia wa Bosnia aliyepewa jina la mchinjaji wa Bosnia kwa kuhusika katika mauaji ya Srebrenica ya mwaka 1995 amefariki dunia. Taarifa hiyo imetangazwa na shirika la habari la serikali RTS. Ripoti hizo zinasema Mladic amefariki katika hospitali ya gereza la Umoja Mataifa huko The Hague, Uholanzi, akiwa na umri wa miaka 84. Mladic, ambaye alikuwa amekumbwa na kiharusi mara kadhaa katika miezi ya hivi karibuni, alikuwa akitumikia kifungo cha maisha jela huko The Hague kwa mauaji ya kimbari, uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu. Alipatikana na hatia ya kusimamia mauaji ya Srebrenica, tukio baya zaidi la umwagaji damu barani Ulaya tangu vita vya pili vya dunia. Berlin. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz ameuhimiza Umoja wa Ulaya kuhakikisha kuwa bajeti yake inabaki kuwa nafuu katika miaka ijayo. Kansela Merz ameyasema hayo leo alipowakaribisha viongozi wa nchi tatu wanachama wa Umoja wa Ulaya, ambao wanazingatia sana umakini katika matumizi ya fedha katika bajeti, ambazo ni Austria, Denmark na Finland, kwa mazungumzo mjini Berlin.
3: Tunataka uhalisia na mageuzi. Hatutaweza kukabiliana na changamoto za karne 21 kwa bajeti ya karne ya 20. Tunahitaji mfumo wa kisasa wa kifedha wa miaka mingi unaoakisi vipaumbele vyetu vya kisiasa, huku ushindani wa Umoja wa Ulaya na sekta yake ukiwa kiini chake.
2: Ujerumani na wanachama wengine watano wa Umoja wa Ulaya wanaozingatia kubana matumizi katika bajeti wamesema katika taarifa yao ya pamoja kwamba pendekezo la bajeti la halmashauri kuu ya Ulaya la karibu euro trilioni 2 linahitaji kupunguzwa kwa thamani ya bilioni 100 kadhaa. Kansela Merz aliwakaribisha viongozi wa Austria, Denmark na Finland mjini Berlin kwa mazungumzo, huku wenzao wa Uholanzi na Sweden wakijiunga nao kwa njia ya video kwenye mtandao. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Washington. Khalid Sheikh Mohammed, mtu anayedaiwa kuwa mpangaji mkuu wa mashambulizi ya kigaidi ya Septemba 11 mwaka 2001 dhidi ya Marekani, atafikishwa katika mahakama ya kijeshi ya Marekani mwaka wa 2028. Msemaji wa mahakama ya kijeshi ya Marekani huko Guantanamo Bay, Cuba, ambapo Mohammed amefungwa, amesema kesi hiyo itaanza Juni 5 mwaka 2028. Mohamed, ambaye pia anajulikana kama KSM, alichukuliwa kuwa mmoja wa maafisa wakuu waliokuwa karibu na kiongozi wa Al-Qaeda Osama bin Laden kabla ya kukamatwa Machi 2003 nchini Pakistan. Alifungwa katika vituo vya siri vya CIA kwa miaka 3 kabla ya kupelekwa katika kambi ya jeshi la majini la Marekani huko Guantanamo Bay. Lusaka. Kiongozi wa upinzani wa Zambia, Brian Mundubire, ambaye alimaliza katika nafasi ya pili kwenye uchaguzi wa rais wenye utata mwezi huu, amejisalimisha leo kwa polisi. Mundubire alikuwa mafichoni kwa wiki 2 kufuatia agizo la kumtaka ajisalimishe kutokana na madai ya kuwa kitisho kwa usalama wa taifa. Shirika la habari la umma ZNBC, likimnukuu msemaji wa polisi Godfrey Chilabi, limesema Mundubire alihojiwa na timu ya maafisa wa polisi pamoja na mgombea mwenza wake mbele ya mawakili wao. Alichukua hifadhi siku moja baada ya uchaguzi wa Agosti 13 katika shirika moja la kimataifa la haki za binadamu baada ya polisi kuvamia nyumbani kwake katika operesheni dhidi ya upinzani. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka Bonn.
0: DW, dunia yetu leo jioni.
1: Aliyekusomea taarifa ya habari ni Bruce Amani. Uwe na jioni njema na ninakukaribisha sasa wewe ambaye unatufuatilia wakati huu. Baada ya Dr. Emmanuel Nchimbi kujiuzulu nafasi ya makamu wa rais wa Tanzania na hatimaye kufukuzwa kwenye chama chake cha CCM, wachambuzi wazungumzia hatima yake.
4: Tusubiri tuone, lakini ninavyomwangalia mimi namuona kama vile ni kijana bado na anaweza kuwa na nguvu bado na ushawishi miongoni mwa jamii, na kachukua njia nyingine.
1: Utasikia kwa kina kanasi zaidi ya watu 1,300 hawajulikani waliko baada ya mafuriko makubwa yaliyofunika eneo zima la mpaka kati ya Nepal na China. Kanasi kwa mengi zaidi. Zaidi ya watu 1,300 hawajulikani waliko baada ya mafuriko mabaya yaliyofunika eneo zima la mpaka kati ya Nepal na China, huku takriban watu 177 wakithibitishwa kufa kwenye janga hilo nchini Nepal peke yake. Ripoti zinasema raia wa kigeni wa mataifa mbalimbali pia hawajulikani walipo. Somo Masimba ana ripoti zaidi.
5: Ripoti za polisi zinasema zaidi ya watu 1,400 hawajulikani waliko, wakiwemo raia wengi wa kigeni pamoja na mahujaji, lakini pia mamia ya watu wameachwa bila makazi kwenye eneo zima la Himalaya. Katika hospitali kubwa ya mji mkuu wa Nepal, Kathmandu, ndugu na jamaa wameendelea kumiminika kuwatafuta wapendwa wao waliotoweka baada ya janga la mafuriko yaliyosomba majengo, madaraja, magari na vitu mbalimbali kwenye eneo hilo la mpaka kati ya Nepal na jimbo la Tibet nchini China. Mafuriko hayo yamesababishwa na miamba ya barafu iliyoyayuka na kuanguka na kuleta maporomoko ya tope kwenye eneo zima la milima ya Himalaya. Jeshi la Nepal limesema limefanikiwa kuwaokoa watu 100, lakini likifahamisha pia kuhusu hali mbaya ya miundombinu iliyoharibiwa na mafuriko hayo, kuanzia barabara zilizokatika hadi madaraja yaliyovunjika na hivyo kuathiri juhudi za uokozi. Kwa upande mwingine, mamlaka za China zimetahadharisha kwamba ziwa linalotenganisha Nepal na China, ambalo linatokana na maji ya mito miwili, maji yake yanaongezeka kina na huenda likafurika. Mataifa mbalimbali ya ulimwengu yameguswa na janga hilo la mafuriko na kutangaza misaada, zikiwemo Marekani, Umoja wa Mataifa na Umoja wa Ulaya. India imepeleka ndege ya pili ya msaada wa kibinadamu nchini Nepal, ikiimarisha juhudi zake za kuisaidia nchi hiyo iliyopata athari kubwa. Ndege ya India imebeba tani 37.5 za msaada wa kiutu na vifaa vya kukabiliana na majanga, sambamba na dawa na chakula. Waziri Mkuu wa Uingereza Andy Burnham ameahidi kuisaidia Nepal.
6: Yes, these are such distressing.
3: Ni matukio ya kusikitisha sana kutoka Nepal, na tunawahurumia raia wa nchi hiyo kwa wanachopitia hivi sasa. Jamii zimeathirika sana, na kinachohuzunisha zaidi ni kupotea kwa maisha ya watu. Kwa miaka iliyopita, Nepal imekuwa msaada kwa Uingereza tulipokuwa kwenye uhitaji, na sisi tutasimama na Nepal wakati huu inapohitaji msaada.
5: Mamia ya raia wa kigeni ni miongoni mwa watu watu ambao hawajapatikana hadi sasa. Wizara ya mambo ya kigeni ya India imesema raia wake 288 hawajulikani waliko, wakiwemo 73 waliokuwa wakifanya kazi kwenye mradi wa umeme. Raia wengi wa India, kwa mujibu wa maafisa wa Nepal, walikuwa ni mahujaji waliokwenda kwenye ibada katika mlima Kailash kwenye jimbo la Tibet, ambalo ni eneo takatifu kwa Wahindu. Marekani imesema raia wake 65 hawajulikani waliko, na Malaysia ikitafuta raia wake 51, pamoja na Afrika Kusini ambayo imesema raia wake 6 wanatafutwa. Mataifa mengine ambayo yanatafuta raia wake ni pamoja na Ukraine, Ujerumani, Australia, Uingereza na Canada, miongoni mwa mengine.
1: Na tutaendelea kukujuza, tafadhali endelea kutufuatilia msikilizaji. Na tunaelekea sasa huko nchini Tanzania, tukiendelea kuangazia hali ya kisiasa, nikikukumbusha tu kwamba uteuzi wa makamu mpya wa rais huko nchini Tanzania ulifuatia kujiuzulu kwa Dr. Emmanuel Nchimbi. Nchimbi, aliyeshikilia wadhifa huo kwa takriban miezi 9 licha ya kujiuzulu, amevuliwa pia wanachama na chama tawala nchini humo CCM. Ikumbukwe kwamba Nchimbi, kabla ya kuwa makamu wa rais, alikuwa katibu mkuu wa chama hicho. Sasa hatua hii ya hadi kufukuzwa wanachama inachora picha gani, na hasa linapofika swala la mwanachama kuonyesha misimamo inayoonekana kutofautiana na chama hicho? Nilizungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa na mwandishi wa habari mkongwe Jenerali Ulimwengu aliyoko huko jijini Dar es Salaam.
7: Kwa kweli mimi ukiniuliza, ni kwamba mimi sielewi hata hiyo dhana ya usaliti inatoka wapi. Maki kusaliti, unasaliti kitu ambacho labda ni nguzo ya imani au ni nguzo ya utendaji, halafu wewe ukafanya kinyume chake. Sasa sioni kama kuna kitu kama hicho katika Chama cha Mapinduzi na miundo mbalimbali ya serikali walioweka. Kuna mambo mengi sana wameshayasaliti wao wote, na kwa hiyo hakuna tena jambo unaweza kusema kwamba hapa huyu anasaliti hiki au anasaliti kile. Kwa hiyo sielewi dhana ya nani msaliti.
1: Wewe unasema huoni huo usaliti, unakiona nini?
7: Ni malumbano ya kisiasa tu, hayana kichwa wala mkia, hayana mahala aliposimama katika itikadi. Basi tu ni kwamba watu wamefikia mahali kwamba kila mtu anataka asikike na kila mtu anataka apate nafasi yake ya kusogelea karibu ya meza, kwa sababu kilichopo hapa ni kula na kula na kula mpaka watu wanapata kuvimbiwa. Lakini hamna, ni kila mtu kugombea tu jinafasi kidogo katika huo mzinga wa asali, waweza kupata chochote wanaweza kupata humo ndani, lakini hamna lote la maana.
1: Okay. Kimsingi misimamo ya Dr. Nchimbi imemfikisha hapo, na kwa kuzingatia hilo sasa, Jenerali, na mifano ya wanasiasa kama yeye waliowahi kukumbwa na hatua kali kutokana na misimamo yao, unaiona wapi hatima yake?
7: Sioni ikitupeleka kote, itaturudisha pale pale tulipokuwa siku zote. Na hiyo nasema ya kuwa ni mizunguko na maneno mengi yasiyokuwa na tija yoyote, na itaendelea kama ambavyo ilikuwa ikiendelea siku zote.
1: Hili linaibua wasiwasi gani lakini, hasa kwa mwanachama wa kawaida wa CCM, kwa kuzingatia hatua kali kama hizi zinachukuliwa dhidi ya kiongozi ambaye alifika ngazi ya juu kabisa, si tu serikalini lakini pia ndani ya chama?
7: Unaweza kuangalia tu kinadharia ni kwamba mwanachama, kama ni mwanachama ambaye anapenda na kifuata chama chake na anakipenda, atapata mfadhaiko kutokana na haya malumbano kati ya viongozi wake, kwa sababu inaonekana kama hapo pamoja kwa kidogo, na hawezi kutarajia kwamba afanye kazi yoyote ya maana ya kumnufaisha yeye, isipokuwa anatafuta maslahi ya matumbo yao.
1: Na unadhani kweli anatoka kwenye ulingo wa kisiasa kama alivyosema kwenye barua yake ya kujiuzulu, ama unamuona Dr. Nchimbi akichukua mwelekeo mwingine wa kuendeleza harakati zake za kisiasa?
7: Tusubiri tuone, kwa sababu wengi wamesema mambo lakini baadaye wakabadilisha misimamo yao. Lakini ninavyomwangalia mimi, namuona kama vile ni kijana bado, na anaweza kuwa na ushawishi miongoni mwa jamii na akachukua njia nyingine. Sasa huwezi kujua anachukua njia ipi. Kama unajua Tanzania, huwezi kufanya siasa mpaka uwe ndani ya chama. Kwa hiyo inabidi ama aunde chama chake mwenyewe ama inabidi ajiunge na CUF au CHADEMA au CHAUMA, ndio mwisho wa njia.
1: Ni mchambuzi wa masuala ya siasa na mwandishi wa habari mkongwe nchini Tanzania, Jenerali Ulimwengu, alipozungumza nami kuhusiana na hatua ya Dr. Nchimbi kujiuzulu lakini pia kufukuzwa wanachama wa CCM. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi na mwenzake wa Angola Joao Lourenco wameidhinisha mkataba wa ujenzi wa kilomita 1000 za reli unaolenga kuunganisha kusini mashariki mwa Kongo na bandari ya Lobito nchini Angola. Mradi huo unakuja wakati ushindani kati ya Marekani na China kuhusu madini muhimu ya Kongo ukizidi. Je, reli ya Lobito inaweza kubadilisha uchumi wa eneo hili, na kwa nini Kongo pia inatafuta njia ya kuelekea bahari ya Hindi kupitia Tanzania? Ni mengi zaidi ni katika ripoti ya Saleh Mwanamilongo.
3: Mradi wa njia ya Lobito unahusu ujenzi na ukarabati wa reli inayounganisha Dilolo katika jimbo la Lualaba lenye utajiri mkubwa wa madini na Sakania katika jimbo jirani la Haut Katanga. Gharama yake inakadiriwa kufikia dola bilioni 1.2. Reli hiyo inalenga kuunganisha kusini mashariki mwa Kongo na bandari ya Lobito nchini Angola kwenye bahari ya Atlantic, na hivyo kutoa njia nyingine ya kusafirisha madini na bidhaa kuelekea masoko ya kimataifa. Akizungumza wakati wa kusainiwa kwa mkataba huo mjini Kinshasa, Rais Tshisekedi anatarajia kuwa mradi huo utachochea uzalishaji na kuunda ajira kwa wingi.
8: Nous entendons accompagner le développement.
9: Dhamira yetu si kujenga njia rahisi ya kusafirisha na kutoa mali ghafi pekee. Tunataka kujenga ukanda wa uzalishaji, uchakataji na uongezaji thamani.
3: Marekani imekuwa ikiunga mkono njia ya Lobito kama njia muhimu ya kuunganisha Afrika ya Kati na masoko ya dunia. Desemba mwaka 2024, rais wa wakati huo Joe Biden alitembelea Angola na kusisitiza umuhimu wa korido hiyo. Washington imeahidi dola milioni 550 kusaidia maendeleo ya mradi huo. Kwa upande mwingine, Kongo pia inatafuta njia kuelekea Afrika Mashariki na bahari ya Hindi kupitia Tanzania. Huo ni mpango wa Central Corridor unaolenga kuunganisha Tanzania, Burundi na mashariki mwa Kongo kupitia reli ya kisasa inayotumia umeme. Mradi huo unahitaji dola zaidi ya bilioni 2. Katika ziara yake nchini Tanzania mwezi huu, Rais Felix Tshisekedi na mwenyeji wake Rais Samia Suluhu Hassan walijadili mradi wa miundombinu jumuishi unaounganisha reli, barabara, bandari na usafiri wa majini. Rais Samia alielezea umuhimu wa mradi huo.
10: Tumeupa umuhimu mkubwa mradi wa miundombinu jumuishi ya uchukuzi, multimodal transportation project. Mradi huu una umuhimu mkubwa katika kuunganisha bandari, reli, barabara na usafiri wa majini, na hivyo kupunguza gharama na muda.
3: Kwa mtazamo wa kiuchumi, miradi hii miwili inaweza kuipa Kongo njia mbadala za kufikisha madini na bidhaa zake kwenye masoko ya kimataifa. Wachambuzi wanaonya kwamba Kongo inapaswa kuhakikisha miradi hii haibaki kuwa njia ya kusafirisha mali ghafi nje ya nchi. Christian Moleka, mratibu wa wachambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Kongo Dipol, ameiambia DW kwamba Kongo inajikuta katika mkanganyiko wa maslahi ya kikanda na kimataifa.
11: Au niveau global, ce sont les deux pays, la Chine et États-Unis.
12: China na Marekani zinataka kila mmoja kuhakikisha zinafanikiwa kwa urahisi madini ya kimkakati ya Kongo kupitia mnyororo wa ugavi uliokinzana. China inategemea kusafirisha madini hayo kupitia bahari ya Hindi, ambayo ni kupitia bandari ya Dar es Salaam, na Marekani kupitia mradi wa Lobito kwenye bahari ya Atlantic.
3: Faida kubwa inapatikana ikiwa reli zitaambatana na viwanda, usindikizaji wa madini, kilimo na uzalishaji wa ndani.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Na kama ndio wajiunga nasi, ni matangazo ya jioni moja kwa moja kutoka hapa Bonn. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz hivi leo ameuhimiza Umoja wa Ulaya kuhakikisha bajeti yake inabaki kuwa nafuu katika miaka ijayo. Merz amesema hayo leo alipowakaribisha viongozi wa nchi tatu wanachama wa Umoja wa Ulaya ambazo zinazingatia sana umakini katika matumizi ya fedha katika bajeti: Austria, Denmark na Finland, kwa mazungumzo mjini Berlin. Josephat Charo anaelezea zaidi.
13: Ujerumani na nchi tano wanachama wa Umoja wa Ulaya zinazozingatia kubana matumizi katika bajeti zimesema katika taarifa yao ya pamoja kwamba pendekezo la bajeti la halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya la karibu euro trilioni 2 linahitaji kupunguzwa kwa thamani ya bilioni 100 kadhaa. Kansela Merz aliwakaribisha viongozi wa Austria, Denmark na Finland mjini Berlin kwa mazungumzo, huku wenzao wa Uholanzi na Sweden wakijiunga nao kwa njia ya video kwenye mtandao. Kansela Merz akizungumza baada ya mazungumzo na viongozi wenzake mjini Berlin alisema:
14: Wir sind uns daher einig in dieser Gruppe.
3: Kwa hivyo tumekubaliana ndani ya kundi hili kwamba mapendekezo ya bajeti lazima yapunguzwe kwa euro bilioni 100 kadhaa, na kupunguzwa huku kutalazimika kuathiri maeneo yote. Kuna jambo moja zaidi ambalo nahisi ni muhimu kusisitiza katika muktadha huu. Sisi si wabahili wala wachoyo, lakini aina ya mgao uliopendekezwa na halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya hauendani na nyakati tunazoishi. Tunataka bajeti ya Ulaya inayoakisi na kuendana na matarajio yetu ya Ulaya huru na yenye nguvu.
13: Metz ameuhimiza Umoja wa Ulaya kuhakikisha kwamba bajeti yake inabaki kuwa nafuu katika miaka ijayo, katika mkutano na waandishi wa habari na viongozi kutoka mataifa mengine ya Umoja wa Ulaya ambao hutoa mchango mkubwa zaidi katika bajeti ya umoja huo kuliko wanavyopokea. Mkutano kati ya Merz na waziri mkuu wa Denmark Mette Frederiksen na waziri mkuu wa Finland Petteri Orpo umefanyika wakati wanachama 27 wa Umoja wa Ulaya wakijiandaa kwa mazungumzo magumu ya kukubaliana kuhusu bajeti ya pamoja kwa kipindi cha miaka 7 cha mwaka 2028 hadi 2034. Vita kuhusu mfumo wa kifedha wa Umoja wa Ulaya wa siku zijazo wenye thamani ya matrilioni ya euro vinaingia polepole katika awamu muhimu, na Kansela Merz anaongeza shinikizo la kidiplomasia. Merz ameitaka halmashauri kuu ya Ulaya kupunguza pendekezo lake la bajeti la karibu euro trilioni 2 kwa mamia ya mabilioni, akisema haiwezekani kumudu gharama za utekelezaji wa mpango huo. Mkuu wa Baraza la Ulaya Antonio Costa alianza ziara katika miji mikuu ya nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya wiki hii, akijaribu kufikia makubaliano kuhusu bajeti, huku muda ukiyoyoma kuelekea tarehe ya mwisho mwezi Disemba.
1: Na kampuni ya Meta inayomiliki mitandao ya Facebook na Instagram imekubali kulipa hadi dola bilioni 16.7 za Marekani na kuweka vizuizi vipya vinavyohusiana na namna watoto wanavyoweza kuitumia mitandao yake ya kijamii kama sehemu ya makubaliano ya kesi iliyofunguliwa huko California na majimbo kadha ya Marekani. Makubaliano hayo bado yanahitaji kuidhinishwa na mahakama. Sylvia Mwehozi na taarifa zaidi.
15: Pendekezo hilo lililowasilishwa katika mahakama ya shirikisho siku ya Jumatano linalenga kuhitimisha madai yaliyowasilishwa na muungano wa majimbo 47 ya Marekani. Mbali na fidia kifedha, makubaliano hayo yanaitaka Meta kuanzisha vizuizi na mabadiliko mbalimbali yaliyoundwa kuboresha usalama wa watoto na kuzuia au kupunguza matumizi kupita kiasi ya mitandao ya kijamii, hasa wakati wa usiku au saa za masomo shuleni. Mwanasheria mkuu wa California Rob Bonta amesema maamuzi hayo ni hatua muhimu kuelekea kuwalinda watoto dhidi ya athari za matumizi ya kupitiliza mitandao ya kijamii.
16: We protect our children from so many.
3: Tunawalinda watoto wetu dhidi ya hatari nyingi za kila siku, lakini hatuwezi kuwalinda ipasavyo dhidi ya madhara ambayo Meta imekuwa ikiyaficha na kutudanganya. Kupitia makubaliano haya, hali hiyo inaanza kubadilika. Katika miezi ijayo, watoto na vijana wetu watakuwa salama zaidi kwenye Instagram na Facebook. Lakini Meta haiko peke yake. Tutaendelea na mapambano dhidi ya majukwaa mengine ya mitandao ya kijamii, ikiwemo kesi yetu dhidi ya TikTok.
16: Our litigation against TikTok.
15: Hati ya kesi hiyo inaeleza kwamba makubaliano hayo hayamaanishi Meta imekubali kuwajibika au kukiri kufanya makosa yoyote, kwa kuwa mara zote imekuwa ikikana madai dhidi yake. Chini ya makubaliano hayo, Meta imependekeza kuweka kizuizi kikali cha muda wa kutizama mitandao ya kijamii kwa siku kwa watumiaji walio chini ya miaka 18. Watumiaji hao watatakiwa kutumia hadi masaa 2 tu kwa siku kutizama majukwaa yake yote. Wazazi wataruhusiwa kuondoa au kuongeza muda huo. Meta imesema endapo itagundua mtumiaji mmoja ana akaunti nyingi, kikomo hicho kitatumika kwenye akaunti zote. aidha kati ya saa 6 usiku hadi saa 12 asubuhi. Watumiaji hao watazuiwa kutumia majukwaa hayo. Chini ya mfumo unaoitwa School Mode, simu zao hazitaingia ujumbe wala simu kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 9 alasiri, lakini ujumbe watakaoupata ni ule wa binafsi na taarifa zinazohusu usalama au ulinzi wa akaunti zao. Kulingana na Meta, makubaliano hayo yalifanywa kwa ushirikiano na wahusika kutoka vyama vyote viwili vya kisiasa nchini Marekani, vya Republican na Democratic, kupitia ofisi za mwanasheria mkuu wa majimbo husika. Imesema inataka kuhakikisha kuwa vijana wananufaika na hatua hizo katika masuala ya usalama mtandaoni, lakini ikasisitiza kuwepo kwa ushirikiano na majukwaa mengine kama TikTok na YouTube ili yaweke pia hatua kama hizo.
1: Karibu sasa tusikie yale yanayovuma sana huko kwenye mitandao ya kijamii. Tatu.
17: Naam Lili.
1: Kuna nini jioni hii?
17: Kesho Agosti 28 Lili, Rais William Ruto nchini Kenya anatarajiwa kuzindua tena sare mpya ya polisi. Tanzania imebadilisha labda kwa miaka unaokumbuka.
1: Hapana.
17: Naam sasa
1: hatujajua tangu nakuwa na macho yangu haya mazima mpaka yanazeeka sijawahi kuona.
17: Eh, mpaka yanazeeka. Sasa utafikia tu zee usiona haraka nao. Lakini Inspector General Douglas Kanja amethibitisha kuwa maafisa wa polisi wa kawaida huduma polisi ya taifa wataanza kuvaa sare hizo mpya siku ya Jumatatu ambapo ni Agosti 31.
1: Zaidi ya askari zile za blue,
17: ehe, ndizo zinaondolewa sasa. Naam. Na askari wapya 6,000 ambao wanahitimu watakuwa wa kwanza kuvaa wakati wa gwaridi lao la kuhitimu. Na kulingana na Kanja, anasema mabadiliko hayo ni kichocheo muhimu katika kuinua morali ya maafisa hao.
1: Rangi ama nini? Hapo au sasa kipata kitu kipya ndo.
17: Naam, ikumbuke kwamba hii ni mara ya tatu katika kipindi kisichozidi mwongo mmoja. Hapa nazungumzia mwaka 2018, 2023 na hii 2026 itakuwa ni mara ya tatu ambapo sare za polisi za kawaida zimefanywa mabadiliko makubwa. Hali hii Lili inazua swala nyeti. Kwa nini ni rahisi kwa serikali ya Kenya kubadilisha mavazi ya maafisa wa polisi kuliko kubadilisha namna wanavyotekeleza majukumu yao? Tofauti kubwa zaidi inaonekana pale tunapoangalia mambo ambayo hayajabadilika. Sare zimebadilishwa mara kadhaa, lakini masuala makubwa yanayohitaji mageuzi ya kina ndani ya huduma ya polisi bado yanaendelea kusubiri kutekelezwa.
1: Kama
17: mengi tu, wajibikaji wao, makazi yao. Wajua siku za nyuma nikiwa bado kule kulikuwa na polisi wanaishi hata katika nyumba za tuite vipi, mabati. Sasa maoni yamekuwa mengi sana kuhusiana na hili. Joseph Resavant anasema kashfa nyingine inaibuka tena. Je, tunahitaji sare mpya au mageuzi ya polisi kwa kweli? Hii ni njama kuiba fedha. Shuplanet anasema kuna mtu amepata zabuni ya kutengeneza sare hizo bila shaka kwa bei zilizopandishwa kupita kiasi. Kwa nini watekeleze mabadiliko ya sare wakati mageuzi mengine muhimu kama makazi ya polisi na mishahara yao bado hayajatekelezwa?
1: Swali la msingi lakini unajua. Haya, Selina anatuambia kwamba muda wetu wa kuangalia ya kwenye mitandao umeisha. Sasa ninafungua kurasa zetu hapa za mitandao ya kijamii pia na kutana na Adido Lazaro. Anasema Tanzania yetu hii marais waliopita ilikuwa wanahangaika na baraza la mawaziri. Sasa hivi makamu wa rais sawa, kazi iendelee. Emmanuel Anjule amesema mwisho ubaya ni aibu. Yetu macho mwisho utafika tu kwa sisi. Hakuna kisichokuwa na mwisho na hakuna marefu sio wanancha. Donati Kimati anasema kila kitu ni kupongeza tu hata kama ni kibaya. Tanzania yangu hii.
17: Hassan Mlacha akiwa Kaluleni Moshi anasema asante sana DW, nawapata vyema tokea Moshi, niko nanyi. Ni hatua njema kwa Kongomani na Angola kukubaliana kujenga reli kati ya nchi hizo mbili. Eno Somodi anasema nafuatilia DW nikiwa Kisumu, Kenya. Asante sana Enos. Na Godis Jacob anasema sasa kama Tanzania hatujatengeneza reli kwa muda huo wote tuliofanya na Angola na Kongo, basi tujue kimeturamba.
1: Asante sana Tatu na asante sana wewe ambaye umeshirikiana nasi mchana na jioni hii. Hadi hapo ndio tunahitimisha matangazo yetu haya hadi kesho saa 12 kamili za asubuhi. Naitwa Lilian Mtono, uwe na jioni njema.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini.